Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Siget FM 89,3 FM.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: 89,1

0: Suntem mai aproape cu două zile de ziua de salariu, cel puțin noi.
1: Astăzi e vinerea mare pentru noi.
0: De ce?
1: Că e gata.
0: Mamă, ce o să arunc eu toate alarmele, resetez orice alarmă.
1: Bă,
0: nu mai nevoie niciuna să sune.
1: Acum, în momentul ăsta.
0: Păi, o să te duci la Neața după aia.
1: Da, dar nu atât de devreme.
0: Da, deci mută-ți
1: și
0: alarma.
1: Oprește-te.
0: Gata, la revedere, adio, nu mai trebuie.
1: O lună jumate am fost prieteni, între noi s-a încheiat.
0: Cum o să mă întorc pe partea cealaltă la ora 7 dimineața când Tea va spune bună dimineața, este ora 7, primele șterele zilei.
2: Da, ce trist.
0: Da. Ce trist e.
2: E așa că mai voiam să mă stau și eu.
0: Da.
2: Mai târziu să mă trezesc.
1: Tu nici în weekend nu te trezești mai devreme de 7.
2: Nu, 7.
0: Dar vreau să-ți mulg de la voi o promisiune că ne vom auzi și după masa, adică veți face tot ce ține de voi, tot ce omenește posibil ca să fiți cu urechile pe zoo și, sau cel puțin, și de la 16 la 19. Pe lângă obiceiul de a asculta dimineața, de a asculta pe colegi, să asculta și după masa în drumul către casă, către piață, către serviciu, unii dintre voi, că poate, cine știe, aveți un program din asta deosebit. Mergeți la tura de seară, la tura de noapte, la schimbul 3 și așa mai departe. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Eu pot să zic că mie mi-a plăcut mult de tot matinalul ăsta.
0: Ai mai spus.
2: Da.
1: Și că...
2: Să mai zic încă o dată.
1: Ce?
2: Vrei să mai zici încă o dată și...
1: Păi dacă e ultima zi, am zis ieri în penultima zi. Astăzi mai zic, deși voi nu vă repetați ideile. Ia uite bă, genial, unde erau.
0: Că de la tine am așteptări,
1: adică... Nu avea frate așteptări, că aici dezamăgiri.
0: Noi ca să
1: zici.
0: Fii geniu te-am angajat la radio ăsta. Nu ca să fii clișeic ca mine,
1: frate,
0: de exemplu.
1: Nu. Eu... Pe mine m-a schemat la radio că n-aveai perete.
0: Eu vreau...
1: Aveai o minge și o paletă,
0: da.
1: Și n-aveai perete. Și dădeai cu mingea și nu se întorcea.
2: Și eu ce să... Dacă tu ești peretele...
0: Tu ești fileu. Pentru că tu nu ridici la fileu de fiecare dată.
2: Net.
1: Da, vrei să zic ce ești tu?
0: Ești net superioară.
1: Tu ești becul de pe marginea străzii.
2: Adică ăla e, că n-a face nocturna, poți să fii o nocturna.
0: Ești farul de la Constanța.
1: Păi aia, mă, care aprinde lumina, mă, se vede joaca mai frumos.
2: Lumina, arată-mi calea, pune mâna pe mine.
1: Cine cântă? Eu îți fac cafeaua. Dar dintr-o singură șansă.
2: Stai, o știu, e fata aia brunețică.
1: Hai, nu mai contează, cu... fată, băiat, că poate mai mulți.
2: În unii colșeri.
1: Haide, 5, 4, 3, 2, 1.
2: O știu, mă, o
1: dus,
2: știu,
1: gata. Deci făceam cafea, eu îți aduceam un latte.
2: Dacă văd trei fete, știu care e aia. Hai. Care cântă asta.
1: Vezi, zici că ești la de alea să vezi cine ți-a furat.
2: Rubi!
0: Bravo, Dea!
2: Păi stai, mă, am...
1: Da, acum e doar de palmare să se ajunge și cafea.
2: Nu, da, știam că e ceva cu Y și mi-a venit Nicole Sherry și ne-am zis...
1: Nicole Sherry n-are Y.
2: Cum? Sherry? Nu se scrie cu Y?
1: Nu.
0: Auzi, te rog eu...
2: Cum Sherry se scrie?
0: Vă rog, voi aveți probleme, dar aici noi ne pierdem ascultătorii. Uite, domnișoara sau doamna Lara Re, Lara, genul care n-are pe cine se supere și se supără pe noi, zice, păcat că pe mine m-ați pierdut. Asta e, nici vouă nu v-a plăcut de mine deloc. Eu am stat aici mereu, dar voi cu nasul pe sus.
1: Doamne, zici că am fost la întâlnire. Zici că trebuia să fim împreună toată viața.
0: Nu, sunt niște oameni care caută motive să se supere pe alți oameni. Știi, genul ăla de copil care atunci când e obosit și nici nu vrea să se ducă la culcare, dar oboseala îl învinge.
2: Da.
0: Caută motive de ceartă și de scandal. Și primul motiv care îi vine la îndemână, indiferent de cât e de lipsit de, să spun, de consistență, ăla e. Cam așa e și domnișoara Lara.
2: Dar de ce s-a supărat pe noi?
0: Supărați-vă pe noi, nicio problemă. Sincer, și eu mă supăr pe tine. Adică, de ce să nu fi închis? N-am nicio...
1: Doamna Lare,
2: da. Poate nu s-a supărat de adevăratele.
1: Nu s-a supărat.
0: Cu alinturile astea de nematurizați. Pe bune.
1: Bă, stați, mă, că e nici 7 dimineața. Am luat prima gură de cafea și o gură de apă minerală de asta de la aparat.
0: Da, e adevărat. Eu nici pe aia n-am
2: mai.
1: Doamna, singura problemă e că unii ascultători nu-și dau seama de volumul mare de mesaje și am impresia că e o chestiune personală.
0: Da.
1: Asta e chestia, că dacă noi am putea, dar nu putem, evident, pentru că sunt numerele voastre de telefon, dar dacă am putea să facem o dată o postare, să vedeți cum merge WhatsApp-ul ăsta în momentul în care se pornește un microfon, ceea ce ne bucură enorm și vă mulțumim super tare, că asta e cel mai tare sentiment și cred că e un lucru hai să nu exagerez, unic, dar printre puținele radiouri care are o comunitate atât de faină și efervescentă și pe secundă, pentru că asta facem, vorbim unii cu alții, dar dacă unii, cei care se supără ar vedea ce volum mare de mesaje vine pe WhatsApp, nu s-ar mai supăra, e clar. Dar cu toții tratăm prin filtrul nostru și ai impresia că sunt 3-4 mesaje și că pe al patrulea nu mai vrei să-l mai citești tu. Și e fix mesajul doamnei sau domnului sau așa mai departe.
0: Adică știi ce lecție trebuie să învățăm? Nu luați personal, că nu
1: evident.
0: E nimic personal. Adică,
1: de ce să avem supărări pe o poză? De cele mai multe ori, că nu știi cine e în spatele unui mesaj. E o poză, o poză cu un scris sau o poză cu o pisică sau o poză cu un om. N-ai motiv să faci o selecție. Ci pur și simplu ce pică.
0: Da, ce bine, băi, terapie când apucă domnul Cuza
2: Răzvan. Să vină cu... de specialitate.
1: Da, eu vreau să am citit de m-am prostit mai rău. Ascultă-mă ce zic.
0: E posibil.
1: Deci, dacă vrei să-ți rezolvi chestiile în viață, chestii de astea, nu știu, secretul vieții. Ca de ce suntem noi pe pământul ăsta? Nu vă mai întrebați.
2: Deci
1: eu am ajuns la concluzia, deci eu cel mai bun răspuns, bă, poate că suntem noi programați așa. Cel mai bun răspuns și cea mai bună căutare este credința. Deci dacă vrei să afli care e scopul tău în viață, du-te în credință și acolo te simți cel mai confortabil. Pentru că dacă începi să cauți chestiuni tehnice, nu vei găsi niciodată un răspuns și te vei afunda într-o gaură fără fund. Niciodată nu o să găsești un răspuns. 1. 2. Asta cu creierul. Se cercetează în continuu de băieți deștepți. Nu mă apuc eu acum să citesc 6 cărți care jumătate dintre ele sunt copiate una de după alta. Știi că ați văzut că așa sunt.
0: Păi cărți din cărți se scriu, păi.
1: Da, da, mult. Deci astea două, lăsați-le așa.
0: Și uite, ăsta mi se pare cel mai tare mesaj. E o definiție perfectă a relației dintre noi și ascultători. Când veniți voi la matinal, sunt puțin tristă că pleacă Morar și Buzdugan. Când plecați voi, îmi pare rău că nu vă mai auzi la matinal.
1: Mamă, ce drăguț!
0: Asta este cea mai corectă definiție și, până la urmă, despre asta e vorba, e genul ăla de mesaj care chiar mă bucură.
1: Așa eram eu când mă duceau ai mei la bunici. Când mă duceau acolo, plângeam că de ce mă duc acolo. Când se termina vacanța, plângeam că de ce mă iau de acolo.
2: Mă, nu poți să-i împaci.
0: Exact, da. Așa e bine cumva să se întâmple. Bună dimineața, până la 10, 10 și ceva, pentru că avem și muzica aia pregătită de DJ Raz, date ea. 10 e bine și ceva, presimt eu că va fi. Și ultima carte de șezlong a tei, pentru că după asta băgăm șezlongul în boxă. Da, da, pod. Unde se mai pune șezlong? Unde locuri de supat?
2: Unde? În garaj,
0: în garaj, de exemplu.
1: În
0: beci, de fiecare unde poate.
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Bine.
1: Uite, putem să facem, apropo de... O să facem din toamnă, că e și sezonul, o să facem sticla din beci. Și o să vin să vă prezint cu sticlă.
2: Da. Haide, da, facem de o depunare.
0: O și bem. O și bem, desigur.
1: Dacă vreți să o bem, e și mai bine.
2: Da.
1: Și facem miercurea să meargă și cu mâncarea aia.
0: Da, putem să facem altceva. Putem să facem o dată pe săptămână o emisiune din cămara unor ascultători, beci, pivniță, depinde ce au ei.
2: Ce frumos.
0: Tu mai bine. Să faci emisiune dintre borcane cu murături, zacuscă, sticle de lezuică și vișinată, vin. Și poți să ai noroc să ai ascultători care au un beci, chiar și o ladă de aia frigorifică și să iei o bucată de aia de carne să o pui pe... Bună dimineața!
2: Hai!
1: Asta ce? De la știri este semnalul că de aici nu mai am ce să mai fac.
0: Bună dimineața, numele meu este Marian și atâta timp cât există Teia Tădorescu, voi asculta Radio Zoo toată viața.
2: Teia,
0: să nu mori, că-l pierdem pe Marian.
1: Băi, adevărul e că Teia e fain.
0: Da.
1: În felul ei, dacă o înțelegi.
2: În felul ei, da.
1: E ca matematica.
2: Ai, asta.
1: Dacă ajungi să-ți placă,
2: da.
1: Toată viața o să-ți placă matematica. Da,
2: da, este love or hate.
0: Da, da. Stai că vine să o pup pe Teia pe frunte.
2: Da,
0: pe frunte aia bușită.
2: Știi că s-a mai retras, vezi?
1: S-a retras, da, dar îți rămâne cicatrice toată viața.
0: Bună dimineața.
1: Te vinde și mai greu acum la vârsta asta.
0: Da, corect.
2: Bună dimineața. Ministerul de Interne ia măsuri pentru a spori siguranța în jurul școlilor. Avem 18 grade acum în București. Benzina a atins cel mai mare preț la stațiile OMV. Benzina costă 9,70 lei. Precedentul record s-a înregistrat în luna mai, când la pompă benzina era 9,68 lei. Iar motorina standard a sărit de 10 lei pe litru în toate stațiile. A fost incendiu azi noapte la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor. Peste 100 de persoane au fost evacuate. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la două saltele dintr-un salon. Focul a fost lichidat la scurt timp, însă întregul etaj al clădirii a fost inundat cu fum. Nu există victime. Ministerul de Interne ia măsuri pentru a spori siguranța în jurul școlilor, anunță că urmează să fie implementate măsuri adaptate pentru fiecare școală. Decizia vine în urma unor analize de risc privind violența sau consumul de substanțe interzise. Mai exact, în jurul școlilor și liceelor, unde există informații că dealerii încearcă să le ofere elevilor droguri, poliția va patrula inclusiv cu câini special antrenați să descopere droguri. Iar acolo unde nu există, unde există un risc crescut de accidente rutiere, trecerile de pietoni, de exemplu, au marcajele șterse, vor fi trimise mai des echipaje rutiere. Direcția Generală pentru Justiție a Comisiei Europene cere lămuriri de la autoritățile române cu privire la legea integrității. Mai exact, oficialii de la Bruxelles vor să știe cum se poate ca o lege să fie aplicată retroactiv. E vorba despre articolul introdus de PSD în lege pe care USR susține că a fost cu dedicație pentru Dominic Fritz. Amendamentul introdus la legea integrității a fost numit și amendamentul Fritz, deoarece primarul Timișoarei își va pierde mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. De cealaltă parte, PSD acuză USR că dezinformează Comisia Europeană în încercarea de a-i salva mandatul lui Fritz. La sport au continuat ieri meciurile din grupele Cupei României. Universitatea Craiova a debutat cu o victorie în faza grupelor, a învins pe FC Bacău, scor 2-1. Craiova a terminat partida în 10 oameni, dar a păstrat avantajul până la final. Victorie ieri și pentru Rapid, care a învins în deplasare pe Poli Timișoara, a fost 2-0. Calci astăzi în vestul și în sudul țării. După amiază și seara la munte, în Carpații Oriental și Meridional va ploua. Ploi sunt așteptate și prin Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Maximele pornesc astăzi de la 23 de grade în estul Transilvaniei, urcă până la 33 în sudul Olteniei. În București cer variabil cu norări la primele ore și o maximă de 31 de grade la amiază. Acum în capitală se înregistrează 18 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo. We'll be right back.

0: aceștia.
1: Bună dimineața, frumoși mei.
0: Vreți să vă zic ce s-a întâmplat în istorie?
1: Dacă așa n-ai obișnuit, cum
0: nu știu dacă pe voi, dar pe mine da. Adică mie îmi place foarte mult.
1: Nu, și mie îmi place.
0: În 1890 avea loc un incendiu de proporții în Salonic. Cartierul european a ars complet. 20.000 de oameni au rămas fără adăpost.
2: 20.000!
1: Mamă, și era fost incendiu din Londra, deci...
0: Voi vă dați seama că, privind tragedia asta la distanța a peste 100 de ani, 20.000 de oameni sunt doar niște cifre. Dar ce tragedie s-a întâmplat, câte...
1: Doamne,
0: ce sfârșit al lumii a însemnat pentru peste 20.000 de suflete, pentru că în general, unei caz de genul ăsta contabilizează victimele la prima mână. Dar acești 20.000 de oameni au prieteni, rude, care cumva sunt afectați. Le curmat cursul firesc al vieții de o tragedie care... Doamne ferește să se întâmple. Mi se pare că asta cu incendiu e una dintre cele mai nasoale experiențe pe care o poți avea. Nu neapărat din perspectiva daunelor materiale. Este și aici o chestie de punctat. Bă, da, ți se arde toată viața. Îți dispar poze, amintiri, chestiile alea mici pe care le ții ca o ancoră în trecutul tău, știi? Ai o seară liniștită, desfaci un album foto și te uiți pe niște poze pe care le-ai făcut în momente fericite din viața ta, că nu prea faci poze la necaz. Cred că mai văzut oameni care fac poze și la mormântări. Dar, în general, nu faci poze la boală, la suferință. Faci poze în momentele alea frumoase. Zile de naștere, vacanțe, întâlniri cu prietenii și așa mai departe.
2: Da.
0: Toate alea dispar într-un incendiu. De-aia mi se pare cam una dintre cele mai rele chestii care ți se poate întâmpla în viața asta. În 1958 s-a desfășurat la București prima ediție a Festivalului Internațional George Enescu.
2: Mm-hmm.
0: E
2: nice.
0: Un festival care pune pe harta culturală a lumii și în prezent Bucureștiul. Iar în 1998, popularul concurs de televiziune de cultură generală Vrei să fii milionar are premiera la postul ITV din Marea Britanie.
1: Mamă! Bă, ce-mi plăcea.
2: Și mie îmi plăcea.
0: Nu, pe mine mă enerva emisiunea.
1: De ce?
0: Pentru că avea niște întrebări foarte grele de la un moment.
2: Păi, normal, pentru un milion de zile.
0: Foarte grele, adică nu era ca și cum te puteai gândi că te poți apropia de ele. Erau atât de grele încât nici măcar la nimerală mi se pare că nu puteai să le... Să le rezolvi.
2: Mie mi se părea că era simplu, că, băi, prost să fii noroc să ai.
1: Ar fi tare să se reia, eu cred că s-ar uita lumea.
0: România, prezentatorul asociat puternic cu emisiunea este Virgil Ianțu, dar să știți că a prezentat-o și Teo Trandafir.
2: Oh, serios?
1: Da.
0: Iar în Republica Moldova a prezentat-o Dan Negru.
1: Da.
2: Fugi, el făcea... lua rata și făcea așa, du-te, vino...
1: Da, e un autobuz.
0: O roată cu aripi o lua.
2: Frumos.
0: București, Chișinău, da. Asta... uite, mă bucur că sunt informații pe care... Tea le află pentru prima dată de la mine. Am exclusivitate.
1: Bane, Tea află multe lucruri pentru prima dată de la emisiunea asta.
0: Cine se năștea într-o zi de 4 septembrie? Adi Hădean, șef român, este celebru pentru mine, nu neapărat pentru preparatele lui, că n-am mâncat niciodată din mâna lui, sau parcă am fost odată la un restaurant.
2: De la el și
0: noi am fost la restaurantul lui din Oradea, are un restaurant în Oradea, da. Om, nu pot să zic că m-am lins pe degete, dar nici n-am fost rău. Dar eu l-apreciez foarte tare pentru vocea lui. Are o voce, are un timbru foarte plăcut și foarte cald. Și clar, e un profesionist, că nu ajungea la nivelul ăsta doar dacă era un nepriceput.
1: Da.
0: Iar în 1981, tot în 4 septembrie, se năștea, nu sunteți pregătiți?
1: Cine?
0: Beyoncé!
1: Billy.
2: Chiar ieri am ascultat Drunk in Love-a ei.
1: Nu îmi spune, unde? La vreun magazin, ceva, că nu l-ai băgat tu.
2: Ba da, la mine, pe YouTube mi-a apărut în listă.
1: Ți-a apărut? N-ai căutat?
2: Nu, am lăsat-o să curgă, mi s-a apărut drăguț.
0: Da, și vă spun că astăzi Beyoncé împlinește 45 de ani.
1: Da.
2: Ca furie și ea, adică s-a ofilit.
0: Da.
1: Unde s-a ofilit? Tu ai văzut ce concerte are Beyoncé? Tu ai văzut că... cântă și dansează.
2: Vreau să spun că mie nu mi-a plăcut niciodată de ea neapărat așa. Sigur că artist, e foarte mișto, are și nume. dar ea așa de, nu mi-a plăcut.
1: Știi pe cine nu înțeleg, știi unde nu înțeleg eu atât de mare succesul comparativ cu ce a făcut Rihanna? Poate că nu știu.
2: Aia, că Rihanna e obraznică.
1: Păi, da, dar uite că Rihanna s-a oprit vreo 10 ani, n-a mai scos nimic. Bob Beyoncé tot a scos, are evenimentele alea, are concertele alea
2: Rihanna
1: mari.
2: Rihanna a făcut 15 copii, câți are?
1: Da, dar o fi făcut, eu nu zic că a stat în pat, da. Ideea e, a stat și în pat, da.
0: Auzi, și Andra a făcut 2 copii și iată că...
1: Adică Rihanna a scos, nu știu, 7 piese, 10 piese și gata, bam!
2: Păi n-a mai avut chef, mă.
1: Atât. Da, eu mă refer la succesul, la cum vorbește lumea. Beyoncé, mie mi se pare mămica lor, adică tu ai văzut că 2 ore dansează în continuu și scânte impecabil? Tu ai văzut că ea face antrenamente specifice să poată face treaba asta, să-și întărească diafragma?
2: E normal că face altceva, dacă ăsta e jobul ei, cum să nu fii bun la tine la job, dacă îți și place?
1: Păi și tu de ce nu ești cea mai bună?
0: Cine ne-a părăsit în 4 septembrie? Steve Irwin, știi cine era Steve Irwin?
1: Da.
0: Omul cu crocodilii, nu?
1: Da,
0: prezentator de televiziune care a murit la locul de muncă. Adică el a avut accident de muncă,
1: bă,
0: pot
1: copilul
0: să spun.
1: Lui, ce acum e? Ia calcă pe urmă.
2: Da,
1: pe urmă. Știi, mai țineți minte cu el copilul mic bebeluș când era la crocodil acolo? Acum ai dita mai
2: Are și el copil.
0: Și continuă și el. Da, păi, da, Steve Irwin era născut în 1962. A murit foarte tânăr.
2: Da.
0: La cât? 44 de ani.
1: Extraordinar era omul ăla, mă fascina.
0: Iar în 2025, într-o zi de 4 septembrie, pleca din lumea asta cel care a lăsat clar urme în viețile noastre de zi cu zi, Giorgio Armani.
2: Băi.
0: Adică, mă scuzați, de la un parfum până la o pereche de chiloți, până la un tricou.
2: N-am cred că cu toți am avut Armani. Ceva. Eu n-am avut.
1: Cum ne-ai avut?
0: Măcar
1: ne-ai
0: un fake Armani a avut fiecare dintre noi în viața asta.
1: N-ai avut măte.
2: A, o mostră, da.
1: Păi da, ceva, băi, da.
2: O firmitură, da, am avut.
0: Măcar,
1: nu, că
0: măcar
1: noi avem Armani,
0: măcar un Armani de la bazar din Istanbul a avut fiecare
2: original
0: dintre noi.
2: Original fake.
0: Măcar un same și tot s-a nimerit să fie pe la noi prin dulapuri.
1: Marmani.
0: Bună dimineața, 7:14, ultima tură de înviorare, ultimele 15 minute de înviorare din vara asta le vom bifa în câteva minute aici în emisiune, așa că pregătiți-ne și dați-ne mesaj pe WhatsApp la 0748111550. Dați-ne piesa aia care vă trezește, care vă face să fiți gata, vă pune pe șină pentru o zi nouă. Și o zi de vineri. Ce te uiți așa superior la mine?
2: Nu, superior, mă gândeam.
1: Nu, chiar,
2: așa e privirea mea oricum. Dar mă
0: ce te uiți așa până sub pe sus?
2: Lasă la etaj.
0: Da. La ce te gândeai te?
2: Că o să zică lumea, o să vină cu propuneri de la Beyoncé și mă gândeam cu ce propunere o să vină.
0: Nu neapărat.
1: De ce? De ce dai sugestii de astea, vrăjeală de asta?
0: De ce faci?
1: Ai o vrăjeală de asta?
2: Nu.
0: Uite, zim, ai vreo piesă tu preferată de la Beyoncé?
2: Nu, dar am de la Rihanna.
1: Nu are nicio legătură.
2: Păi vorbeam de Rihanna înainte.
0: Nu am de la Beyoncé, am de Rihanna.
1: Bă, și, da, ea vine și sugerează.
2: Mi-a plăcut asta, Drunk in Love, da, cu care am ascultat o altă. Aia când dansează ea cu inelul, aia oribilă, e odioasă. If you like it, then put a ring on it.

0: Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: China, duminică, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și Antena Play.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la 2.

0: ce, ce, ce? Sfânta Maria? Flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, fragedo, pui grill 14,49 kg, și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
8: La tine, la Selgros, ai salam Victoria feliat Caroli, 100 de grame la doar 3 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
9: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
10: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hai nap! EMAG.
11: Astăzi și mâine, cine iubește nu lasă.

0: sezonul maxim pe Antena 1 și Antena Play. Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: cuplu un mesaj la aniversarea 15 ani de căsătorie și că au fost foarte fericiți. Băi,
1: făcut dragi,
0: ziua mai frumoasă. La mulți ani, la mulți pentru 15 ani și o zi de la căsătorie.
1: Apropo de am primit și eu de la doamna Tea.
0: Doamna Tea.
1: Da. Vă rog, doamna Tea noastră, o carte de Rodica Ojoc brașoveanu. Grasă și proastă.
0: Și aia, mie de ce nu mi-ai dat?
2: Păi nu, că eu mi-am... Păi da, tu nu ți-ai manifestat dorința când
1: da,
2: am vorbit
1: atunci. Da, eu chiar mi-am manifestat o expresie.
2: Eu nu ți-am dat-o pe aia cu cartierul Primăverii Răzvan.
0: Ba da, ai
2: atunci dreptate. Mi-am... Dar eu mi-am luat și o carte de Rodica Ojoc brașoveanu. Bărbații sunt niște porci.
0: O știu.
2: Păi ce frumoasă e.
0: Da, e foarte frumoasă.
2: Deci, foarte
0: bravo.
2: Tare.
1: Dar mie mi se pare că sunt și genul de replici pe care noi le-am folosit la șpriț.
2: Da, da, după aia, aia cu, grasă da, și
1: da,
2: proastă.
1: Da, după aia cu tot felul de scuze. Băi, să nu se înțeleagă
2: da,
1: greșit.
2: Nu, băi, na.
0: Doamnelor și domnilor, avem 15 minute pentru înviorarea de vineri. O înviorare care este specială din două motive. Unu, că este la pachet cu ziua care ne aduce eliberarea de weekend. Și doi, e ultimul matinal din vara lui 2026. De luni dimineață, fiecare la scara lui.
1: Băi, chiar mă,
0: alo, fie, bună
1: fiecare la, la ceasul lui, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Salut, cu cine vorbim?
0: Voi observați că dimineața mai mult ca de obicei nu mai are o problemă cu semnalul. Da, Ovidiu, ne mai auzi?
1: Numai, că s-a închis, am auzit
0: mai încerc. Pușu, e parcă mai rău decât după masa când vine vorba de legături telefonice.
2: Dar care e faza? Adică...
0: Mă, nu știu.
1: Sunt și antenele astea adormite.
0: E posibil.
2: Posibil, da.
1: Posibil, posibil.
0: Dar oare când vom rezolva pe planeta asta această problemă legată?
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Bravo!
1: Ovidiu, ești?
3: Da, din Focșani, da.
0: Și din Focșani, salută. Mamă, îți dai seama,
1: ai gândiți-vă
0: că
1: zi.
0: Până la Focșani, acum ajungi într-o oră jumate de la București. Adică dacă...
3: Păi nu, aici este ideea, că tot eu lucrez și la autostradă și de asta, numai că suntem în partea de jos a autostrăzii, de asta nu prea era semnal.
0: Auzi, dar la care auto... Că nu s-a terminat sau lucrezi la continuarea de la Bacău spre Pașcani?
3: Nu, prima dată s-a inaugurat partea de deasupra să poată meargă mașinile, mai sunt anumite chestii de făcut în partea de jos, mici finalizări.
0: Dar asta nu afectează traficul, adică...
3: Nu, nicio treabă, nu, mici...
0: Măi, tu știi că dacă ai acum, ți se năzare ție, uite, îți vine din cucuiul din frunte ideea de a pleca la Focșani, într-o oră jumate ești în centrul Focșanului, îți bei o cafea.
2: Da, drăguț, mai că eu n-am condus în afara orașului, dar da.
0: Pe autostradă.
3: Se merită.
1: Dar ceva ți-a făcut autostrada asta, că o lauzi în fiecare zi, niciodată autostradă nu-i lăudată de tine.
0: Păi că au sunat mulți oameni
1: din
0: Focșani.
1: Au mai făcut ăștia legătură între A2 și A1.
0: Uite, vrei să mergi la Craiova, Tea, ți se năzare?
1: Păi vezi, fă și tu, nu faci separatisme între frați.
0: Din centrul Craiovei.
1: Fii un tată bun, dacă l-auzi, laudă-i pe toți.
2: Laudă tot copiii, da.
1: Păi da, nu toți.
0: De-abia aștept ziua când ni se va năzări să mergem până la Sibiu și să ajungem pe autostradă.
1: Da, aia, da, atunci
3: să
1: o și eu.
0: Păi de asta zic.
1: Acolo să mă bucur și eu. Ovidiu, bagă, tu începi. Tu începi înviorarea.
3: Sistem senzații.
0: Stai, Ovidiu, să dau drumul la cronometru. Și știi care e motivul suplimentar pentru care sunt atât de încântat de autostrada asta? Pentru că eu am fost, și o spun fără să exagerez, terorizat de 85.
1: Băi, rău drumul.
0: Mă, mi-era frică și n-am angoase din astea, așa, mă apucă temerile. Eu mă gândeam că mă urcam o mașină să merg către Iași, dacă aveam drum încolo, că sunt șanse să nu mă mai întorc. Măi, frate, era groaznic. Ai condus vreodată pe drumul ăla?
3: Stai liniștit, că noi după ce am inaugurat la Jud, deja după o săptămână am surprins și un tir de Ucraina care mergea pe contrasens și pe banda 2.
0: Asta,
3: banda de viteză.
0: Eu sunt de acord cu tine, dar vorbim de E85, drumul ăla care era paralizat. O bandă jumate. Și eu aveam o angoasă de a merge. Mie, știți bine, îmi place să conduc. Adică am mers cu mașina până în Luxemburg vara asta. Mă, dar pe drumul ăla nu făceam cu plăcere.
1: Băi, am trecut pe drumul ăla de zeci de ori, să nu zic de sute, că am avut foarte multe concerte în zona Moldovei. Nu e, ăla era de stăteai cu umerii strânși. Așa-l conduceai, nu?
0: Fiind o bandă, uite, poți să-l încerci acum, că nu mai e deloc periculos. De ce? Că nu mai e atât de traficat. Și acum, cred că va fi o plăcere. Nu, nu
1: cred că mai pe principiul ăsta merg unii cu viteză.
0: Nu mai e foarte gol.
1: Da?
0: Și chiar dacă mergi cu viteză, nu e problema. Că du-te, dar înainte erai între tiruri, care se depășeau unul pe altul pe o bandă jumate. Plus alții care veneau cu mașinile mici. În fine, bine că s-a rezolvat.
1: Ovidiu, tu dai startul.
0: 3, 2, 1.
1: Și am plecat. 15 minute de înviorare.
0: Da, exact, ea.
1: Ultima înviorare.
0: De vara asta. Ne întoarcem de la 16.
1: Ne întoarcem la ale noastre.
0: Unde sperăm că veți fi.
1: La rafturile noastre.
2: Fai.
1: Cu linkul lui Cuza.
0: Mai facem?
1: Cu DJ Omega.
0: Mai facem?
1: Mai facem. Cu miercurea în care te agătește.
2: Asta facem.
0: Auzi, nu putem să facem după masa 10 minute pauza de țigară?
2: Ba da! E ce bun!
0: Și să începem emisiunea cu o pauză de 10 minute de țigară. Ne gândim.
1: Și bineînțeles, doamnelor și domnilor,

0: 0748 111 550. Îți place cum am vorbit până în...
1: Fabulos.
0: Punctul ăla.
1: Deci atât de frumos vorbești încât îmi vine să mă duc în mașină să te ascult.
0: Nu, nu, stai aici că n-avem nevoie de tine.
2: Nu, drum spre casă.
1: Păi evident că... Nu stau cu mașina nepornită, că-mi consumă baterie.
2: Poate...

0: asta. Oh, nu cred.
1: Cu cine vorbim?
0: Diana din Brăila.
1: Ne pupăm. Diana, bagă piesa de viorare.
0: Backstreet Boys, Larger Than Life.
2: Ma,
3: ce te ia din
2: Tea?
4: O știu pe asta.
1: Cum să știu? Mulțumim mult, te pupăm, să ai o zi minunată.

0: extrem boichistă?
1: Mi-a plăcut de unul dintre ei, da. Ce? Ăla cu un cap mare, nu știu cum îi cheamă.
0: Toți aveau cap.
1: Ăla care avea probleme cu inima, unul frumos.
0: A, nu știu.
2: Asta e că

0: fie în continuare.
1: În continuare va fi Modern Talking.
2: Care de la Modern Talking?
1: You're my heart, you're my soul. Remixul cu Eric Singleton, mă rog.
0: A, deci remix. Perfect.
2: Te salutăm, domnule. Size fine.
0: Bună dimineața, stimați ascultători de pe străzile patriei și nu numai. Bine ați venit la ultima ediție a matinalului de vară 2026. Facem înviorarea, l-avem în stânga pe Cuza. Yeah! Pe dreapta e Tea.
3: Și la mijloc.
0: Mulțumesc, Romeo, care îmi zice că exagerez cu acest cuvânt. Angoasă, sună urât.
2: De ce?
0: Am și eu câteva și le repet. Le bag în heavy rotation că-s puține.

0: E setat, e pregătit?
1: Este pregătit, nu mă dau drumul, nu mă dau sus din mașină, nu intru în birou încă.
2: Mamă, de la Maxi te pupăm, să ai o zi minunată.
1: La fel, mulțumesc.
0: Dă-i tare, să sară boxele.
2: Și-am plecat.

0: să o auzi. O să-ți placă, sigur. Să știi. Ia uite.
1: Eu aștept.
2: A început să
0: salutare,
2: știi,
0: zi faină să ai.
1: Numai sporuri.
0: Închide ochii. Închide ochii, ascultă. Nu știu ce mi se întâmplă. Închide ochii, nu-ți face nimeni nimic. Uite, le filmează.
2: Îmi cerem scuze la Sorina, care zice că dăm doar ce ne place. Ce să facem și noi?
0: Zici că ai chemat-o. A venit prima versiune de master la IM.
3: Nu cred.
0: E mai oficial decât oficial. Chiar vine imnul.
2: Serios?
0: Vai, mamă.
2: Ne facem premiera luni la ora 17.

0: atunci dansam. Băi. Da. Nu am mers noi odată la karaoke să vedeți ce cântă. Vreau să mă cer cu voi.
1: Vreți să mergem la karaoke odată? Hai.

0: dimineața.
1: Bună dimineața, cu cine vorbim?
0: Daniela.
1: Daniela, bagă piesa. S-ar putea să fie chiar antepenultima. Aqua. Aqua ce?
2: Aqua cine?
0: Barbie Girl.
2: Ah, cream că Aqua di Gio.
1: Te ia voi Aqua Carpatica.
0: No, no, no. Nu poți reclama.
1: Să rămână zi faină să ai. Nu știi piesa Carpatica de la Aqua?

0: fată, ce făcuși?
1: N-am făcut nimic, era un control de rutină. Cred că le-a plăcut fața mea sau că ascultam radio prea tare.
2: Cred că...
3: Voiau să întrebe pe ce radio...
1: Sunt
0: oameni radio, așa
1: talentați. Ce ascult, da. Auzi, Dia, îmi pare rău că de-aia v-am dat ocupat. Nu eram pe toaletă că conduc.
2: Scuze.
0: Auzi, Dia.
1: Nu, ești tare faină, te am. Nu e niciun stres.
0: Dăm o dedicație pentru poliția din... De unde? Din Timișoara, de unde?
1: Din Timișoara, da.
0: Bine, atunci tu închizi cele 15 minute de înviorare, ultimele 15.
1: Gypsy
0: Kings, Baila Mea. Ce zici,
2: ce frumos.
1: Așa, șoc pe ultima zi.
0: Te pupăm frumos, Dia.
1: Ciao.
0: Să rămânem din suflet.
3: Ciao.
1: Drag, ciao.
0: N-are, mă, cum să nu se termine înviorarea altfel decât cu părtații de la Gypsy Kings. Până și te îi place piesa asta.
2: Îmi place, da, chiar e vesel.
0: Hai, bună dimineața! Bun.

0: m-a rugat cineva așa frumos încât nu pot să o refuz.
1: Ce?
0: Să mai dăm o piesă la înviorare.
2: Hai să mai dăm, Răzvane, și așa e ultima înviorare pe anul ăsta.
3: Ne-am dus în 20 de minute.
0: De luni se întorc copiii la școală, la cred.

0: dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Neața! Cu ce să închidem învionarea? Și noi, că te auzim, Crina. Crina de unde?
1: Crina din Pitești. Crina de la Spitalul Județean din Pitești. Ultima dedicație să fie pentru toți angajații spitalului.
0: Bravo!
2: Hai, mă! Ce piesă?
0: De la infirmieri, brancardieri, asistente, medici.
1: Toată lumea.
0: Și pentru pacienți, de ce să nu ne gândim și la ei?
3: Tot angajații săraci.
2: Că pentru ei s-a făcut clădire.
1: Am fost luna dimineața, am plătit de voi mașini și dimineața și după amiața, dar ați fost luna dimineața.
0: Mulțumim frumos.
1: Așa că ia cu tine și inima mea.
0: Ia cu tine și inima mea și du-o la 16 undeva. Mulțumim frumos, te pupăm.
1: Bine, luna.

0: troienilor, de troiei și așa mai departe.
1: Da.
0: O idee, ți-a verificat și treaz și beat.
1: Da.
0: Dacă-ți venea... Da.
2: Era bine dacă și treaz îți păstrai ideea.
0: Exact.
2: Și vreau să-i salutăm pe Anca din Târgoviște și soțul, pentru că stau împreună pe canapea și ne ascultă.
0: Cu gândul.
2: Ce frumos. Auzi, pupă fata, te rog eu frumos. Pupă acum. Pupă și dă-ne poză. Revenim.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 de lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
10: La tine, la Selgros, ai cașcaval felii de laco de sandwich 200 de grame la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
11: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
12: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
11: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
12: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
13: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
14: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
16: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
17: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: mare cât China, duminică, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și Antena Play.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia epilator IPL Brown cu minus 25% extra la doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAB! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40% și

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, Cafea sau Lenor, Balsam de Rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Ne întoarcem la hituri. Ce

0: dumneavoastră aveți cum să fiți conectată la ce se întâmplă, la breaking news-urile dimineții, stând aici cu noi și trâncăniți?
1: Evident, dar eu sunt multipotentă, multivalentă.
0: Adică dacă vine un breaking news, imediat îl aflăm cu tine aici, nu? E ca și cum am avea breaking news în buzunar.
1: Da, nu vă temeți. Acum, nu știu că dacă a fost fix acum un accident pe Ștefan cel Mare, cineva l-a văzut, evident că l-a văzut înaintea mea, dar...
2: Da, nu te preocupa.
0: Da, deci vă rog frumos să nu cumva să vă îndoiți de prospețimea, de relevanța știrilor Tei Tudorescu.
1: Sau tu poți să te îndoi, dar nu te îndoi. Că e bine să te îndoi câteodată.
2: Am s-a uscat gura.
1: Ia o cură de apă, mă sărică, că încep
0: și o cură de apă cu apă.
2: Deci cum mai mai zile?
0: Mi-a lăsat apă în gură. Da, zi-te acum.
1: Poți să te îndoi, dar nu te îndoi.
0: Știri cu Tea Tudorescu, neîndoite.
2: Da, da.
1: Bună dimineața, avem restricții pe Transfăgărășan. Sunt 18 grade în continuare în București. Din nou restricții pe Transfăgărășan. Mâine circulația va fi oprită timp de 11 ore. Se desfășoară competiția de triatlon Transfier 2026. Drumul va fi așadar închis între barajul Vidraru și Bâlea Lac de mâine de la 7 dimineața și până la 6 seara. La competiție participă aproximativ 300 de sportivi din 11 țări. Traseul include not în lacul Vidraru, ciclism pe Transfăgărășan și apoi alergare în zona barajului. Cei de la drumuri recomandă șoferilor să țină cont de restricții și să respecte semnalizarea temporară. Taron Prea de la Boeing din Seattle, primul 737 MAX, care intră în flota companiei naționale, aeronava va purta numele Mircea Lucescu, în memoria unuia dintre cei mai importanți antrenori din fotbalul românesc. Avionul ajunge în acest weekend la București. Taron spune că noul Boeing marchează începutul unei etape de modernizare a flotei. Compania a mai folosit numele unor mari sportivi români. În 2024, un Boeing 737-800 a primit numele Nadiei Comăneci și a transportat lotul României la Jocurile Olimpice de la Paris. Pelicula Fjord, semnată Cristian Mungiu, e propunerea României la premiile Oscar 2027 la categoria cel mai bun lungmetraj internațional. Producția a fost aleasă în unanimitate de Comisia Națională de Selecție și vine după un parcurs spectaculos la Cannes. Filmul a câștigat aici Palme d'Or. În rolul principal apare Sebastian Stan. Filmul e o coproducție europeană și a fost deja lansat în Franța. În cinematografele din România e așteptat să ajungă în această iarnă. Lista scurtă pentru Oscar va fi anunțată pe 15 decembrie, iar nominalizările finale pe 21 ianuarie. La Washington începe luna asta construcția Arcului de Triumf, una dintre cele mai mari opere ale arhitecturii americane, cum o numește Donald Trump, apare la dorința președintelui american, va fi construit în apropierea cimitirului militar. Monumentul va depăși 76 de metri înălțime, considerabil mai mare decât Arcul de Triumf din Paris, care i-a servit drept inspirație și care are o înălțime de aproximativ 50 de metri. La sport, Gabriela Ruse continuă la US Open în proba de dublu. Românca face pereche aici cu ucraineanca Marta Coștiuc. Fetele s-au calificat în turul 2. La simplu, Gabriela Ruse a fost eliminată încă din primul tur de Jessica Pegula. Iar Sorana Cârstea are meci astăzi în turul 3 la US Open. O întâlnește pe Yasmin Paolini, o adversară pe care Sorana n-a reușit să o învingă până acum. Fetele s-au întâlnit de 3 ori. Meciul începe la ora 18, ora României. Calci astăzi în vestul și în sudul țării. Ploi sunt așteptate la munte, în Carpații Oriental și Meridionali, dar va ploua și în Dobrogea, în Muntenia și Moldova. Maximele pornesc de la 23, urcă până la 33 de grade, cel mai cald astăzi în sudul Olteniei. În București, cer variabil cu norări, la primele ore o maximă de 31 de grade, acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo!

0: măi copilași, ce trebuie noi să facem? Că am zis
1: bă,
0: că...
1: Vlad,
2: bă, ce trebuie să
0: faci? Stai, vino mai aproape, că... Deci vă rugasem ieri, că era final de emisiune și ne venis o idee de discuție cu oamenii și te-am rugat frumos, m-am bazat pe tine că ești cel mai tânăr din încăpere, să ne amintești. Ia, deci ce temă era? Că nu mai știu.
2: Îndoiel.
0: Bă, tăia.
2: Îndoiel nu te îndoi.
0: Adică ai avut oricum niște știri îndoielnice, le-ai îndoit și acum...
1: Da, te poți îndoi, dar nu te poți îndoi. Da, poți să ascunzi, dar nu te poți ascunde.
0: Ce art-o pe bunicuța.
3: Să facem glume cu referitoare de la mai mari unii companii.
0: Ah, gata, gata.
2: Ne-au făcut nouă la
0: când
2: mai
0: eram noi
2: mai
0: la început de drum, am venit nou într-o firmă. Ce glume ne-au făcut aia mai vechi? Da. Ce ți-au făcut ăștia vreo glumiță pe aici, pe la noi?
1: Nu, mă, nu se mai poartă.
0: Niciun botez, nimic?
1: Nu se mai, păi nu mai încă, gata, că au venit și alții după tine. Deci deja ai scăpat.
2: Se făcea rău.
0: De exemplu, tu te-ai avut parte de... Uite, s-au auzit și spățeau oamenii când erau de vârsta ta la început. Să vezi ce de treabă suntem noi cu tine acum.
2: Eram în facultate, aveam vârsta ta. Când m-au lăsat să dau la Radio 21 primul buletin live. Băi, eu mai intram la știri, dar cu intervenții de-astea înregistrate, cât un material. Hap, țap, nu aveam emoții. Deși înregistram cu Mișu și aveam oricum emoții și când înregistram. Dar acum a fost momentul să dau live. Băi, și-am intrat...
0: Dar la ce oră erai?
2: Cred că la 13 am dat.
0: Mamă, și oră
2: ăla de 18 era, ăla de 18 era mai important,
0: da.
2: Dar de 13 era bun și ăla.
0: Am înțeles.
2: Și am intrat moartă. Deci aveam niște emoții, mi se pusese așa în gât, așa, am zis că nu o să pot să citesc, nu o să țin 5 minute. Și aveam niște brățări de argint multe pe mână la vremea aia, așa
1: și
2: purtam. Bă, tremuram ca cum să duc câinea la veterinar de tremură. Eu eram și s-auzeau alea pe post, zranga, zranga, zranga. Asta n-a fost nimic. În timp ce citeam, așa, m-a prezentat DJ, nu mai știu cine era.
0: Optic, Bogdan Moldovan.
2: Cred că Bogdan Moldovan era, da, da, m-a prezentat, eu am început să citesc și în timpul ăla se deschide ușa. De la, eu eram într-un borcan, se citeau știrile, știi, nu eram față în față cu
0: DJ-ul.
2: Și au intrat așa. Ciprian Stoianovici, care era redactorul șef de la știri la vremea respectivă.
0: Când tu citeai știrile.
2: Da. Dinculescu,
0: așa,
2: colegul nostru. Și mai erau câțiva de la știri și au început. Mi-au scris cuvinte obscene pe foaie.
0: De exemplu.
2: Nu, cu patru litere. Cu M, cu P, cu ce știau ei.
1: Nu sunt mai multe cu patru, e cu M și cu P.
2: Cu M și cu P, tot. Deci
0: ți-au scris pe... Da, și da, cum îți scriau pe foaia de pe care tu citeai,
2: da,
0: știrile?
2: Da, pentru că eu le lăsam aici și luam câte una ca să nu foșgăiască, ca așa m-am gândit, dar nu m-am gândit la brățări.
0: Da, deci...
2: Și după...
0: Aici, unde sunt știrile?
2: Uite,
0: aici,
2: să zicem că aici.
0: Și tu citeai. Și eu venea și scriam P, așa, M, și așa.
2: Eu am făcut
1: ca
2: toate alea.
1: Citește-le un pic să vedem ce a scris Răzvan.
0: Așa, da.
2: Din fericire, nu era pe atunci Visual Radio, nu se vedea.
0: Da.
2: După aia unul și-a scos o brichetă și îmi făcea pe la foi și a și luat foc un colț de foaie.
1: Așa.
2: Au mâncat lângă mine, măr sau ceva, nu mai știu.
1: Bă, dacă te-ai dat, mă, știrile, ai făcut,
2: minute.
1: Ai făcut observatorul.
2: 5 minute au fost. 5 minute, mă, dar în 5 minute erau atâtea oameni. E, da, era și
0: așa,
2: greu.
0: Așa.
2: Am ieșit de acolo fleașcă, moartă. Și știu că a zis Stoianovici, a fost bine, mai lucrăm, dar fă ceva cu brățările alea. Aia era problema. Și după aia, când m-am dus să dau știri altă dată live, mi le legam cu o bandană, că nu puteam să...
1: Dar nu te gândeai să le dai jos, nu?
2: Nu, că dura prea mult și atunci mi le legam cu eșarfă.
1: Da, corect.
2: A fost... A fost spectaculos,
1: fain,
2: da? Mă. Primul meu botez.
1: Fine, fine.
2: A fost grav.
0: Da. Apropo, voi ce farțe ați primit de la colegii cu experiență? Ce glumițe nevinovate la distanță în timp, dar care v-au făcut să plecați fleașcă. Iată cum a plecat și tăia fleașca din studioul de emisie. Tu ai avut? Eu încerc să-mi amintesc. Sigur
1: eu
0: au fost,
1: am avut o situație la începutul muncii mele, când am lucrat prima dată la bar.
0: Da.
1: Mai crescusem, că eu am avut un parcurs așa. Prima dată puneam bere în halbe, prima vară, după aia următoarea vară am fost ospătar.
0: Da.
1: Și în ultima vară, când aveam și 18 ani, am ajuns să fiu pe bar.
2: Pe bar
1: și un fel de manager de...
0: Mai dat la câți ani, mă?
1: Da, la 18 ani.
0: La 18 ani.
1: Da, mă, dar eu știam, mă, cârciumioara aia de 4 ani, eu știam, vară de vară, toate etapele. E, ideea e că în momentul ăla patronul a trimis un prieten, când am, în prima mea zi pe bar, învățasem, știam, îți dai seama, fiind ospătar, îl mai ajutam pe barman, știam să fac toate drăguțe, știam să fur și cafea, efectiv. Că puteai să bagi degetul la râșniță, era râșniță de aia, de făceai stânga-dreapta și spica o unitate de aia de cafea. Împărțeam banii, o cafea vindeam eu, o cafea

0: tomul pe toate,
1: da.
0: A plătit tot, tot, deci 40 de whisky, 40 de rom, 40 de aia, 40 de aia.
2: Avea bani.
0: M-am făcut trompetă. Evident că era o chestiune vorbită cumva și voită.
1: Dar și tu ascultător.
0: Pentru că, da mă, da, deci era bine, la 18 ani, beam pe gratis, beam pe bani.
2: Doar radio, asculți orice.
0: Da. Beam pe banii omului, cum nu crezi că nu convenea. Ideea e că treaba asta cumva a fost vorbită și anticipată, pentru că celălalt barman, colegul, era pregătit. Era în pole position, era sunat cu o zi înainte
1: să vină să,
0: să, vină să mă înlocuiască, pentru că ei se așteptau să mă fac chercheliță, îți dai seama. Dar a fost foarte distractiv pentru ei să mă vadă pe mine... Melk, da. Nu mai știu. De paleta mă luai de pe jos, efectiv. Eram atât de vesel și așa.
1: Toată lumea.
0: Da, de atunci știu ce fiecare băutură ce gust are.
1: Bravo.
0: Sincer, datorită,
1: mie ce-mi recomand, de exemplu.
0: Datorită domnului.
2: Ție se vezi cu apă rece.
0: Ție îți recomand chestiile mixate. Tu, da. nu ești doar pe bază. Tu nu poți să bei doar vodka, tu nu poți să bei doar whisky.
1: Oh, nu.
0: Da.
2: Uite, glumiță în bucătărie, când am fost ucenic, mi-au pus o cană cu făină pe tocător și m-au pus să măruțesc care cocoloașă.
1: Vai, de capul
2: meu. Băi, nene, deci imaginația.
3: Da. Bună dimineața, sunt Mihaela din Burgea, șoferița de camion.
2: Bună, Mihaela.
3: Peste 5 ani, când m-am angajat ca și șofer de camion, mică firavă, par, doar par. Deci, aparențele chiar înșală. Râdeau colegii de mine că au spus firmei, bă, voi n-ați văzut, mă, săracul copil a furat bani de pâine de acasă și a fugit pe camion. Cum să-i dați, mă, camion așa mică și fată? Sau, dar ce mică și slabă ești, tu nu mănânci, mănâncă mai fată, că dacă dai în grop, îți sare volanul din mână sau te aruncă din scaun. Și multe, na, nu toate pot fi difuzate. Da, mici exemple. Bine.
2: Dar nu prea
0: nu ți-au făcut nimic.
2: Nu ți-au făcut nicio farsă, adică
0: nu
2: aici.
0: Nu ți-a tras nimeni frâna de... Nu ți-a decuplat remorca.
1: Capul ăla.
0: De la cabină. Da.
2: Dar am înțeles că, deși par mică, ești pe principiu esențele puternice se țin în sticluțe mici.
0: Așa e și Teia noi.
2: Felicitări, Mihaela.
1: Mulțumesc.
4: Gata, Teia. Păi, eu am fost cruțat de acest botez, să zic așa, dar lucrând în industria ospitalității, în restaurant, câțiva copii i-am cam botezat. De exemplu, lucrând la malul mării aici, îi mai trimiteam să ia apă pentru scoici, să preparăm scoici. Apă din mare, bineînțeles. Să caute separatorul de sticle. Să-mi aducă tirbușonul de mâna stângă. Ceva deosebit.
2: Cum e tirbușonul de mâna stângă, mă?
0: Ce biștouri, mă, de alea de oameni cu experiență.
5: Neața frumoșilor.
2: Salutare.
5: Eu lucram la livrare de pizza în studenție și când m-am angajat trebuia să livrez cu un matiz, iar colegii mi-au pitit pedala de ambreiaj care se ridica și se putea piti acolo sub volan. M-am urcat să plec cu comanda și nu mai aveam ambreiaj.
1: Păi.
5: Și făceau caterincă și mă trimiteau la șeful restaurantului să-i spun că mi-au furat pedala de ambreiaj.
2: Dar cum se, cum era să nu încerc să-mi imaginez?
1: Se scoate pedala, poate.
2: La matiz. Am condus matiz, dar nu mai mi-amintesc care era șmecheria cu pedala de ambreiaj.
6: Băie, la 18 ani am plecat și eu în Italia pe șantier la unchiul meu. Și nu, prima zi mi-au băgat în papucii de lucru niște praf din ăla albastru cu care se trasează în construcții. Na, am lucrat, m-am dus acasă, m-am descălțat, m-am dus la baie, m-am dus în dormitor. Frate, am făcut în toată casa numai urme din alea.
2: Vai.
6: Nu știam de la ce naiba sunt. Hai, vă salută, Pauli.
1: Are transpirație albastră, mă, nu sânge albastră.
0: Dar voi ați văzut, am văzut pe TikTok niște glume de astea de șantier, cum, cum își bat Adidas și...
2: Da, e celebra asta.
1: Și cu cadă ăștia în nas.
2: În service auto îi trimiteam pe cei noi să aducă coclender de la magazie sau a căzut jiglerul în baie, du-te la magazie și adu altul. Eu l-aș crede, dacă mă ajunge.
1: Da, nici
2: eu
1: nu știu la ce
2: se
1: referă.
2: Eu știu că în jigler se suflă, dar... Acum poate să cadă și în baie. Lucram la Hollywood Multiplex Molvitan 2002-2003 de la departamentul bar. A venit la noi un coleg nou, departamentul care se ocupa de rup bilete și îndrumat în săli. Și am făcut botezul astfel. I-am transmis pe stația emisie recepție că la sala 1 pe rândul X locul Y se află o doamnă, informație verificată anterior, iar soțul ei se află în sala 10 și s-a făcut rău. Nu exista acest domn. Normal că noul coleg Bogdan s-a dus la respectivă doamnă să-i spună că i s-a făcut rău soțului. Doamna s-a luat de el că ea nu are niciun soț. Zice Adrian.
1: Ce situație, mă, pentru...
7: Când m-am angajat prima dată la o firmă de baterii,

0: coleg de-al meu mai vechi, avea cred că 11 ani acolo, mi-a spus să pun bateria invers. Am pus bateria invers și am făcut domnului respectiv un scurt pe instalație. Nu mai eu știu câte am tras atunci.
1: Vai.
2: Asta e glumă rea, mă.
1: Da, asta e și cu urmări de astea nasoale.
3: Salut, Neața. Eu lucrez pe strung pe CNC și când îl învățam pe un băiat mai de mult meserie, dăduse o corecție și luase din piesă mai mult decât trebuia să ia și am zis să se ducă repede până la tehnolog să-i ceară cuțitul ăla de pune, de pune material la loc.
1: Bă, auzi, pe mine m-au trimis în prima zi de practică la instructor să aduc o găleată de relantiu. Bă, aici m-aș fi prins și eu.
2: Ai, mă, la relantiu știu și eu că face mașina.
4: Știi că nu se ia la găleată.
2: Da.
4: Uite, zice cineva, nu mi-aduc aminte dacă am primit vreo farsă de botez, dar unei colege noi am trecut numărul la un anunț pe OLX că vinde miei în perioada Paștelui sub prețul mediu al pieței. Tu îți dai seama, două săptămâni să te sune.
1: Pe vremuri mergea să pui anunțul cu alte numere de telefon fără să dai se validare de pe numărul ăla, știi? Eu știu situații în care au fost puse anunțuri cu vânt porci.
2: Hai de cap.
1: Da, și tot așa, la un preț din ăsta de nerefuzat, adică vedeai anunțul, spuneai la telefon să sun chiar dacă nu-ți trebuiau porci.
4: Da, da.
1: Dom'le, eu n-am ce să fac cu porcii, dar totuși sunt atât de ieftin că iau.
5: Bună dimineața! Apropo de pedala de ambreiaj, aveam doi zugravi și unul dintre ei avea o zastava din aia sârbească și i-am deșurubat volanul și am scos volanul de la mașină. Când s-a urcat în mașină, n-au avut pe ce să pună mâinile. Zic, faină să vezi.
1: Lucram la restaurant și am fost trimisă cu găleata la restaurantul de peste drum să aduc freon pentru frigiderul nostru că s-a terminat.
6: Bună dimineața!
1: Neața, Sorin!
6: Bine, aș mă deranjează. Eu am avut o experiență mai dureroasă, să vă spun. Lucram mecanic auto și noi ne încălzeam mâncarea acolo în sala de mese. Am pus eu la încălzit, după care, când a trebuit să mănânc, m-am trezit, aveam un borcan de fasole și m-am trezit cu o piuliță de 6 pusă acolo în borcanul de fasole, plină toată cu vaselină. Imaginați-vă când am prins-o între dinți, cam cum m-am simțit eu. Ăla a fost spus că a fost botezul meu de mecanic auto. O zi bună.
1: Dar gluma aia în care lucrezi pe șantier și îi pui unui coleg în rucsac o cărămidă și îl plimbă cărămida aia până acasă?
4: O plimbă, săracu, că e obișnuit cu greutatea.
1: Dacă mai are și un drum prin altă parte până acasă, o duce.
4: O îi pune și nume. Emil, bă, ați văzut mesajul lui?
1: Nu, ce zice?
4: Eram client la o terasă, asta e așa, de farsă de la distanță. Venise o fată, 18 ani, a venit să ne ia comanda. I-am cerut noi ce i-am cerut și la un moment dat i-am cerut și o himenată. S-a întors fata la barman și a venit înapoi și a zis, da, a întrebat dacă la 50 de mililitri sau la 100.
2: Hai, mă!
4: Tu îți dai seama că n-o știu niciunul.
7: Iața, eram în Franța, lucram într-un bloc și au dat ăștia alarmă, au testat alarmele, cum se mai testează și pe la noi, gornele alea mari în toate orașele.
1: De aia știe.
7: Da. Și eu nu știam, n-am mai fost auzită. Asta s-a întâmplat în 2018. În momentul în care au sunat alarmele, băieții au început să strige, fugiți, că dă cu bomba. Eu nu mai știam ce să fac, unde să fug, au început ăștia să râdă, greu m-am prins.
1: Și că în mecanică se pune ucenicul să schimbe bilibardeza și manciclopul.
2: Sună profesionist.
8: Neața, dragilor.
1: Bună.
8: Eu am lucrat, când am lucrat prima dată în o bucătărie într-un restaurant, dacă putem să numim restaurant, o terasă, ceva de genul, acum foarte mulți ani, m-a trimis bucătarul în cămară să aduc gustul la mâncare. Adun borcanele alea cu gustul de mâncare. Și eu m-am dus în spate și vă dați seama, căutam borcane pe care, că erau etichetate fiecare cu ce avea.
2: Nu scrie gust.
8: Și am căutat toate borcanele de un cămară și pe care se scrie gust. Dar de unde gust, că nu era niciun gust. M-am dus înapoi, zic, nu găsesc. Nu, du-te înapoi, sigur, ia-le la rând, că sigur sunt acolo, știu sigur că le-a pus băiatul de-aseară. Și când m-am uitat, bineînțeles, iarăși m-am întors, nu e nimic, au început să râdă toți și pe urmă mi-au spus că de fapt gustul e borcanul de sare și borcanul de piper. Vă pup!
1: Astea sunt glume din alea inocente. Adică, și dacă ești victima lor, bă, n-ai cum să te superi, că sunt simpatice.
9: Falsă de genul am pățit-o și eu. Aveam 18 ani și ceva, m-am angajat. Și bineînțeles că nu în prima, dar în a doua zi, când m-am îmbrăcat și hainele de muncă, îmi pusese colegii vată de sticlă.
1: Vai.
9: În toate hainele.
1: Nu,
9: nu vă zic cât de multă mâncărime ce-a fost pe capul meu. Da, asta a fost. Aștia știu și ei să facă glume.
1: Tu îți dai seama că în salopetele alea mai și muncești, mai și transpiri.
2: Vai de mine.
1: Deci,
2: no,
1: nu. Te mănâncă.
4: Astea-s rele, astea-s rele.
10: Bună dimineața. La 17 ani am avut primul loc de muncă și m-am angajat, mi-aduc aminte, la un service. Și după ce colegul meu mai în vârstă a ridicat mașina pe elevator, la o distanță mică, cât să putem să ne urcăm în ea ca să mai virăm de volan sau să ce treburi mai avea, lucra pe spatele, la spatele mașinii, la roțile din spate, și mi-a spus să mă duc să trag de volan, să virez roțile din spate.
1: E, mai nou virează unele mașini și cu roțile din spate.
4: Da.
1: Da, ce date?
11: La dimineața,
4: da, Mercedes a făcut și a mea asta.
11: Eu am avut o experiență un pic mai neplăcută. În prima săptămână de muncă ca șofer, m-au trimis colegii mai vechi la vreo 30 de kilometri să aduc o mașină cu agregate, ceea ce nu trebuia. Însă șeful meu m-a sunat între timp, n-am ajuns până la cei 30 de kilometri la acea balastieră, dar m-am întors înapoi și șeful meu a avut grijă de colegii mei, de le-a dat o cursă aproape de final și a vorbit de finalul programului, a vorbit cu băieții de la balastieră și i-a mai ținut încă 2 ore acolo. Mulțumesc, o zi faină.
1: Era șeful care nu încuraja genul ăsta de glumițe. Dar uite ce zice Marian. Eu am pus un băiat nou să schimbe becul în cuptorul de pizza pe lemne. Sau să aducă la magazinul din colț, să se ducă la magazinul din colț să ia o galeată, un lighean de focaccia.
12: Bună dimineața. Când eram mai mic, tatăl meu mi-a pus câteva boabe de fasole albă într-o cutiuță de tic-tac.
1: Așa?
12: Și am luat câteva boabe, am început să le sug și n-au avut niciun gust. Și atunci mi-am dat seama că a fost o farsă și am început să râd, dar el a fost foarte serios și a râs și el la final și n-am putut să uit niciodată. Mi s-a părut cea mai tare farsă pe care mi-a făcut-o.
1: Da, da, asta cumva e o farsă drăguță, doar că e nu la muncă, e acasă. Eu asta chiar nu le înțeleg. Adică tu să faci mișto de propriul tău copil.
4: Da, mă, că e amuzant.
1: Nici, da, nici chiar așa.
2: Nici glumite,
4: dar fața blocului e. Și noi aveam multe rău de tot. V-am zis cu copilul care i-am mâncat toți bomboanele și după aia i-am făcut biluțe de nămol și a ajuns copilul la spital.
2: Ai, mă.
4: Că, da, mă.
1: Da,
4: copii, dar eram copii, mă, aveam 8
2: ce
4: ani, 7 ani. Ideea e că el avea...
2: Scuză.
4: Ce cauți cu punga de bomboane de ciocolată la în
1: copii,
4: fața
1: blocului? Și să nu împarți cu ceilalți copii.
4: Și am luat-o și erau de alea, știi, împrinse în altă folie de aia. Și le-am luat pe toate și după aia am făcut mai și ploase și am făcut biluțe mici de nămol, mă. Și noi mâncam bomboane și am dat cum că are același gust și ne făceam și noi că luăm. Stai seama, eram copii, bă, la mic, la durul burtica după aia. Stai seama, ia nămol.
2: Și ăla m-a mâncat nămol.
4: Am mâncat nămol, mă.
1: E bun
4: dacă
1: pentru
4: aminte,
1: digestie.
4: Dacă eram copii, mă, dacă tu stai seama, imaginează doar că ăsta e și experiment și la oamenii mari. Dacă toți ceilalți copii se facă iau din punga ta și spun că e bun, pentru că noi mâncam bomboane. Și tu iei și nu e bun. Ajuns să crezi că ai tu o problemă și bă, nu, că e chiar bun, știi? Și copilul mânca pe ideea asta de ce înseamnă, ce face grupul. Că și noi oamenii mari facem treaba asta.
2: Las la bătaie?
1: Se numește...
4: A fost scandal mare.
1: Spirit de turmă. Cred că a fost scandal mare.
4: Da, a fost, îți dai seama. Asta și după aia... Se mai mâncau rare ori, dar asta te prindeai repede.
1: Ce?
4: Căcăreze de oaie.
1: Da, la pauză de publicitate. Avem cartea de șezlong a treia, ultima pe vara asta.
4: Uite-mă, urășenii ce s-au strâmbat.
1: Și avem și o piesă nouă lansată fix astăzi. Adică, cred că n-are o oră de când s-a lansat. Noua piesă a lui Guess Who și a lui Smiley. O să auzim la radio, să știți. Ea a fost cumva, a avut o avanpremieră în toamnă, la matinal. Dar acum e lansarea aia care o trimite în playlisturi și prin tot felul de locuri pe unde se adună lumea și ascultă muzică. Revenim imediat!
13: Ai Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
14: Nu-mi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
15: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
14: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
15: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
16: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
17: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
18: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența.
19: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
20: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
21: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
17: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate. Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege tur călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: om dornic în de seriile aventură. Când e în fața televizorului.
1: Așa.
0: Să mai vadă, mă, ceva la televizor. Că vara,
1: tăticule,
0: vă, nu se pare că vara n-ai ce să vezi la televizor?
2: E, da, mai...
0: Bă, dar n-ai, pur, se termină știrile.
1: Ia,
0: când...
1: Bă, nu se mai uită lumea.
0: Dar nu că nu se mai uită, dar n-ai ce să vezi, că sunt doar relori.
1: Păi, dar vara nu prea se uită lumea, că-s concedii, ai chestii,
0: păi,
1: de
0: da,
1: făcut.
0: Uite, vreau eu să văd, na.
1: Vara? Nu, da, dar toamna.
0: Da, că aici e vestea bună și întrebarea pe care am, când începe Asia Express, că tot văd
1: duminică.
0: Duminică?
2: Duminică, da, începe.
1: Duminică începe, tăticule. Pe 6 acum, cât se bate, da, 6.
0: Și sezonul ăsta unde se duc? În China, unde se duc?
1: Asia.
0: Da.
1: În Asia din nou.
0: Da,
1: da, da, China.
0: Dacă se numește Asia Express, logic, da, în Asia.
1: Păi vezi, vorbim numit America.
0: Păi, da, da, da, că e Asia Express, e Asia Express, că a fost America Express, că eu ziceam din greșeală și mă certai.
2: Wow.
0: Nu e Asia Express, e America Express. Acum iar e Asia Express.
1: Da, frate.
0: Și te întrebam unde, în China parcă.
1: Da.
0: Și ce echipe sunt?
1: Mamă, multe.
2: Eu nu știu, păi, echipele.
0: Multe sunt Moritz,
1: Mor, deci că... mi se pare așa, cel mai bun, da, cei doi poli.
2: Ia. Yeah.
1: Moritz și Chelu.
2: Wow, da, wow. Chelu s-a băgat la asta? Uh-huh.
0: Dar nu sunt în aceeași echipă, Mori și Chelu.
1: Nu, mă, cum să fie în aceeași echipă?
0: Întreb, eu nu știu, am lipsit de pe planetă.
1: Dar tu chiar nu te-ai uitat nici în primăvară la televizor, nu doar vara.
0: Adică?
1: Că s-au anunțat echipele din primăvară.
0: S-au anunțat, dar da, uite că, na, iartă-mă pe mine, n-am ținut minte.
1: Deci,
0: Mori, Chelu, cine mai vine?
2: Stai, da, da, Chelu.
0: Da,
2: da, Chelu cu cine vine? Vine cu un prieten bun, nu?
0: Da, Chelu cu cine concurează?
1: Chelu cu colegul care și concurează la cursele cu mașini, dacă nu mă înșel.
0: A, da?
2: Asta nu știu, nu știam că concurează.
0: Altcineva, mai zi-mi echipe, că pare că ești cel mai în măsură să mă informez.
1: Valeria cu iubitul ei, influencer.
0: Nu am auzit de ei, în fine.
1: Da.
2: Păi, dar pe mulți și cunoaștem așa, că și
1: cunoașteți pe
2: eu
1: toți,
2: mă atașez,
1: mă,
2: pe măsură ce-i văd
1: pe toți,
2: cum
1: sau
2: se...
1: Cineva,
2: da,
1: cunoaște echipele astea, că doar nu sunt veniți de sub piatră.
0: Uite, și Mirela Vaida, am înțeles că...
1: Mirela Vaida.
0: Știți că Mirela Vaida cânta la nunta mea?
2: Nu cred.
1: Ce tare.
0: De, ai și
2: știu.
0: Fost la nunta,
2: păi,
0: mea.
2: Eu eram gravidă atunci, nu mai
1: știu. Nu mai
2: știu,
1: da,
0: da.
1: Mirela Vaida, apropo de Mirele, mai e și Mirela Retegan.
0: Gașca Zurli?
1: Da, cu fata.
0: Mamă, cu Maia parcă o cheamă pe,
1: da,
0: fata Mirele Retegan, da.
1: WhatsApp cu iubita, cu soția.
0: Cu soția, da.
1: Da. Bianca Drăgușanu.
2: Cu cine?
0: Cum,
2: cu
0: prietenă. N-a mai fost Bianca Drăgușanu?
1: Nu. A fost Loredana Chivu.
0: Păi a fost, mă, și Bianca Drăgușanu.
2: Da,
0: zicea,
2: da,
0: ea
2: că abandonat.
0: N-a abandonat și nu știu ce.
2: I s-a făcut rău și acum are ea de acolo.
1: S-a reîntors, nici nu mai știam. Da, așa
2: da,
1: a fost.
2: Da, da,
0: nu mai știu. Bianca Drăgușanu, mă, să ducem prost.
1: Băi,
0: la
1: Bianca
0: radio.
1: Drăgușanu, mă.
2: Dar cu cine joacă ea?
1: Cu o prietenă, joacă, joacă.
0: joacă sport.
1: Băieții joacă bine fotbal.
2: I-a bătut schirbilele.
1: Am dat și luat și ei.
0: Deci cum se întoarce Bianca Drăgușanu la Asia Express, da, după ce a făcut Halimaiul ăla, că eu... A, tare, vezi, mă, știi ce, la ce concluzie ajung eu?
2: Am motivația corectă.
0: Poți să te bălăcărești cu oricine, că la un moment dat se uită.
2: Da, normal.
0: Da, cine, mai, cine mai vine?
1: Gabi Torje. Torje.
0: A, Gabi Torje, da, asta
2: știu
0: place, că
2: Torje.
0: Îl urmăresc pe Instagram și am văzut că a postat că vine la Asia,
1: da,
0: Express.
2: Îmi place,
0: da,
2: mult.
1: Așa.
0: Uite, Loredana Chivu cu Ana Mocanu, cumva, că ne zic ascultătorii.
1: Stai, mă, nu e Bianca Drăgușanu.
0: Hai, mă, Adițu, păi uite, zic oamenii, nu e Bianca.
1: Nu e Bianca Drăgușanu, băi, Loredana Chivu. Bă,
0: Loredana,
1: mă jur că n-am vrut să fac o glumă. Deci nu. Deci eu mă uitam pe niște poze. O poză care...
2: Dar ce, semănau sau ce?
1: Seamănă. Mie... Deci uitați-vă și voi, vă rog. Deci uitați-vă un pic.
0: Jur,
1: uitați-vă că întorc ăsta, deci nu fac mișto, chiar nu fac mișto.
0: Nu mă mai bazez pe voi
1: niciodată.
0: Odată nu dați o informație corectă.
1: Nu ți se pare?
2: Băi, ia e, mă.
1: Băi, deci din poza asta.
2: Eu știu cum arată.
1: Deci chiar, da, nu vreau să se înțeleagă vreo răutate, vreo glumiță sau ceva. Nu, efectiv eu am confundat. Chiar am confundat.
0: Da.
1: Și te-a zice la fel de. Bine, eu am dat zoom pe o poză care e pixelată.
2: Poate și de asta, dar seamănă, să știi. Și eu aș fi zis tot să doamna Drăgușanu.
0: Tăia, nu ești un repert cu tot dragul pentru genul ăsta de subiect.
2: E extraordinar.
0: Loredana Chivu, că Bela Santiago cu soțul. Las, am ascultători. Oameni buni, 0748111550. Că mă bazez pe ăștia doi cum se bazează, cum îi zice, PIB-ul pe creșterea,
2: da, da,
0: economică. Las-o în doamne, iartă-mă de treabă.
2: Și important.
1: Care
2: să
1: Bela Santiago cu soțul?
0: Așa zic ascultătorii.
1: Te iau la mișto.
0: Serios? Da, eu nu mai cred în nimeni, mă. Auzi, eu cred doar în Dumnezeu în lumea asta.
2: Hai să sunăm la producători.
1: Bă, deci fii atent, zic acum echipele.
2: Hai, mă, zile, da, de adevăratele.
0: Bă, zic, dar cum să dai comunicatul de presă. Citește profesionist.
1: Deci, da, nu, da, comunicatul de presă, tot e aia, eu m-aș.
0: Deci Asia Express,
1: deci,
0: începe duminică,
1: cu Mihai Ban,
0: da?
1: E partenerul de la Raliu, de la, da, Dakar, da?
0: Stai să o luăm de la capăt. Chelu. Asia Express începe duminică.
1: Începe
0: la
1: duminică.
0: La Antena 1, 20, cât o fi.
1: Da.
0: Bun.
1: Drumul Mătăsii.
0: Da, că e în China.
1: Chelu și Mihai.
0: Da.
1: Mihai fiind colegul lui de la, da, curse de la Dakar. Mihaela Vaida și Oana Tomoiaga.
0: Mirela Vaida.
1: Mirela Vaida și Oana Tomoiaga. Bă, de ce ceva s-a întâmplat astăzi cu... Bă, de ce...
2: Că l-ai speriat, mă, lasă
0: așa.
2: Că...
0: Așa, da.
1: Și te apuci tu, mă, să vorbești în numele meu.
2: Îți luăm apărare, ești de bun.
1: Nu-mi luăm apărarea, mulțumesc.
0: Așa. Mai departe.
1: Moris cu Coni Preda.
0: Asta ai zis bine.
1: Da. Torje cu Alin.
0: Asta ai zis bine, da.
1: Da. Mirela cu Fica, cu Maia.
0: Da.
1: Loredana Chivu cu Ana Maria Mocanu.
0: Deci nu Bianca Drăgușanu.
1: Bă, deci mă jur, deci eu dacă duc, care și ție poză. Deci, bă, lasă.
2: Da, mă aduce.
1: Nu, nu că aduce, mă.
2: Seamănă.
1: Așa. În poza asta, să repet, să nu se înțeleagă greșit.
0: Bun.
1: Valeria Lungu cu Alex, cu iubitul. WhatsApp cu Michi, cu soția.
0: Ai zis
1: și
0: bine,
1: Radu,
0: da.
1: Isaac cu Eduard.
0: Eduard Hordilă.
1: Da.
0: Da. N-am scăpat pe nimeni, nu?
1: N-am scăpat pe nimeni.
0: Ai zis deci... de Valerii Lungu și Alex Gâlcă?
1: Da, frate.
0: Ai zis, nu, eu voiam doar să dau ce.
2: Să lumea îi știe, da.
0: Asta este una din emisiunile care mă face să dau special drumul la televizor. Din păcate nu mai sunt foarte multe care creează dependența asta, dar Asia Express e una dintre ele.
1: Chiar da. Și pentru mine Asia Express va rămâne tot timpul emisiunea aia de suflet, pentru că... Ce s-a întâmplat cu noi în Asia Express îmi rămâne într-o memorie de asta, de s-o povestesc la nepot și am spus-o tot timpul. Ce am putut să facem în Asia Express, n-am fi putut să o facem în nicio vacanță niciodată, pentru că nu te gândești în primul rând să te duci într-o vacanță cu cel mai bun prieten sau cu partenera de viață, partenerul, fără bani, fără telefoane, fără nimic și să stați din ușă în ușă. Probele, n-ai cum să ți le organizezi și cum să știți că inclusiv camera aia de filmat, aia oferă credibilitate oamenilor care te iau și te bagă la ei în casă o seară.
0: Da.
1: Imaginați-vă că dacă acea cameră n-ar fi, ar dispărea, mulți dintre noi n-am avea unde să dormim, pentru că este garantorul acestui, acelei nopți, practic. Oamenii își dau seama că e un format și așa mai departe și prind încredere. Dacă tu vrei să o faci pe burta goală, vorba aia, pe încercarea ta, nu poți să reușești, nu reușești să trăiești nici 5% din Asia Express.
0: E mult mai greu, clar. Da. Nu știu dacă n-au chance, dar e mult mai complicat. Da.
2: Dar ce se întâmplă după ce se închid camerele?
0: Iar
2: că nu vă filmează și noaptea.
0: Dorm, că ești atât de obosit.
2: Praf, da,
1: se duc și dorm și operatorul cu reporterul, că și ei săraci muncesc mai mult decât
2: ei,
1: noi.
2: Unde
1: de
2: dorm?
1: Mult.
2: Unde dorm ei?
1: De cele mai multe ori
0: la
1: dorm la niște hoteluri din perimetrele...
2: Aproape.
1: Uite, nouă ni s-a întâmplat ca reporterul și, operatorul nostru, atât de departe ne-am dus noi atunci. A fost un noroc, am prins niște mașini și ne-am dus atât de departe încât ei trebuiau să se întoarcă 60 de kilometri.
2: Du-te, mă.
1: Să doarmă la hotelul pe care îl avea producția.
2: Mai, nu cred.
1: Luat pentru toată echipa. Și cumva jocul e foarte bine gândit. Tu cam stai în niște perimetri, în niște, în niște zone. Rare ori se întâmplă ca o echipă să spargă zona, să se ducă departe, sau că oricum perimetrul e mare, sau să rămână atât de mult în urmă. E, noi am reușit, am avut foarte mare noroc cu niște mașini, un lanț de mașini care ne-au luat la ocazie, de am distrus un pic perimetrul ăsta, că el e extraordinar de bine gândit show-ul ăsta. Nu e nimic întâmplător.
0: Ce s-a întâmplat vreodată să te simți în pericol? Să simți că viața ta e pusă în pericol? Măcar puțin?
1: În show-ul nostru și în echipa noastră nu, pentru că eram echipă de doi băieți. Singurul lucru care a fost în pericol, l-am și povestit, a fost într-o dimineață când m-a trezit un domn cu intenții de a mă...
2: De a mă?
1: De a ne împrieteni,
0: da,
1: mai mult.
2: Dar
1: nu te gândi. M-a trezit, noi dormeam la el în living pe jos.
2: Cred.
1: Și...
2: Și cu ce te-a trezit?
1: Nu te gândi.
2: La cu cafea?
1: Stai mă să zic. Deci, în Asia Express e o regulă. Când ai lumină în ochi, înseamnă că te să începi ziua. Înseamnă că reporterul și operatorul au venit și te filmează. Deci ai lumină în ochi, știi că ți-au venit oamenii, tu trebuie să pleci. Că de cele mai multe ori tragi de somnul ăla de cât de mult poți, că nu știi ce te așteaptă în ziua respectivă.
2: Da.
1: Ei, și noi dormeam pe jos, într-un living, și am avut lumină în ochi. Și de obicei, dacă nu dai tu semne de trezire, auzi reporterul: hai mă, hai, treziți-vă, gata, gașcă, hai să-i dăm drumul, hai să ne, știi,
2: da.
1: Sau râde operatorul de tine, face vreo glumă, face ceva.
0: Te vede rup de somn, da.
1: Băi, de data asta am avut lumina în ochi, după aia n-am mai avut-o și nu se mai auzea gălăgie. Și când am stat câteva zeci de secunde și când m-am întors și era domnul care ne cazase, eram patru labe.
2: Nu cred.
0: Cum patru labe?
1: Da, mă, stăteam patrulabil.
2: Ca să stea la
1: că
2: nivelul
1: noi dormeam
2: lor.
1: Pe jos, ca să stea la nivelul nostru, așa? Știi? Și era foarte, foarte aproape de fața mea, se uita așa când am deschis ochii și mi-a zis: "Good morning, you beautiful actor." Și m-am speriat, de-am crăpat. M-am întors să-mi dormea. Da.
0: Auzi, dar totuși n-ai nevoie de atâta prietenie la prima
1: exact,
0: oră.
1: Prea prietenos, parcă.
0: Adică și cei mulți strigă.
1: Și evident că m-am speriat și am pus mâna pe Emi și a zis: "Emile, trezește-te, că ne ia domnul ăsta pe amândoi." Când au venit colegii, reporterul și operatorul, noi aveam și cafea o băută, eram la ușă. Haideți că nu mai veneați.
2: Mamă sărac.
1: Da, da. Dar uite, să știi că uite, s-au întâmplat chestiuni în multe, multe sezoane, inclusiv în sezonul nostru, bine, știi, faza cu Edward Sanda și așa mai departe, în America, în America Express, dar uite.
0: Păi cred că ăsta e unul din motive pentru care s-a întors formatul mai în Asia, că
1: dacă e mai liniște un pic.
0: Siguranța e mult mai mare în Asia decât în America.
1: Dar au fost situații evitate la limită, să știți, așa mai inside info din sezonul nostru, că vorba aia, știi, s-a mai prescris, situații evitate la limită datorită unor oameni din echipă care înțelegeau limba, unde echipe de fete riscau foarte tare dacă rămâneau la anumite caze.
2: Nu cred.
1: Da. Și cineva din echipă a auzit.
0: Ghidul local.
2: Și, a, că voi aveți și fixări acolo, nu?
1: Și adică... tu n-ai treabă cu ei. Tu nu-i vezi niciodată pe oamenii aia. Tu nu ai voie să interacționezi cu nimeni. Tu nu ai voie. Tu nu ai voie să faci nimic. Deci show-ul ăsta e... Nu că e 100% adevărat. E 500% adevărat. Mm-hmm. Adică nu vezi multe la televizor din ce se întâmplă și nu-ți dai seama cât de complicat e show-ul, dar și cât de fain e. Adică să nu te duci la moară. Zic, te duci la o experiență once in a lifetime.
0: Zic unii dintre participanți că nu se vede la televizor nici măcar 10% din efortul real pe care...
1: Și frustrarea pe care o trăiești. Păi imaginează-ți că... Așa, să închid asta și după aia să nu deschid alt subiect. Deci au fost situații în care s-a auzit că hai să le luăm când pleacă camerele și după aia și s-a sugerat frumos că ar fi bine să-și caute altă cazare.
2: Păi și cum?
1: Și te duci mai departe. Ce să faci? Că doar nu stai să riști.
0: Evident.
1: Nu stai, adică când, sunt pericole.
2: Dar
1: cum
2: își imaginau că scapă a doua zi dimineața? Adică cum?
1: Dar nu-și mai imaginau. Eu știu ce fel de oameni sunt. Sunt oameni pentru care genul ăsta de activitate e un lucru normal.
0: Sare e un peste lucru rațional. Adică...
1: Da. Asta odată și ce mai spuneam cu treaba asta, cu show, cu frustrarea. Imaginează-ți că tu vezi într-o emisiune de, nu știu, 3 ore cât durează pe TV sau 2 ore, tu vezi acum o echipă care abia a ieșit la autostop, și ei sunt pe glume și alea, uite cum eram eu cu Emi, hei, gata, astăzi prindem mașină, la, după aia evident că pe montaj trebuie să arăți și celelalte echipe și ele ies la autostop, alții sunt în spate, alții sunt în față, unii sunt mai glumeți, alții sunt mai sobri și dintr-o dată pe montaj îți vine rândul și noi ne înjurăm. Tu nu știi că nu realizezi acasă că de fapt au trecut 5 ore la 40 de grade, da, cu noi acolo și noi poate ne-a și scuipat unul, nu că dacă ne scuipa apărea la televizor, dar a fost și foarte obraznic și noi ne-am săturat, unul are o idee să trecem strada că are impresia că e mai mult noroc acolo, altul zice să rămânem aici că sunt niște superstiții și așa mai departe și te uiți și zici: "Băi, uite-mă pe ăștia ce frumos se înțeleg și uite-i pe țărani ăștia ce se înjură." Dar tu nu știi cât de mult timp a trecut și ce s-a întâmplat. Dar nici nu ai cum să știi treaba asta. De asta zic că în Asia Express vezi mult prea puțin din ce se întâmplă cu adevărat.
0: O ultimă întrebare, după care revenim la ale noastre. Cât a durat cel mai mult să luați o mașină?
1: 5 ore jumate noi.
0: La televizor înseamnă doar 5 minute.
1: 5 ore jumate.
0: 5 ore jumate să stai să aștepți o mașină să te ia să te ducă pe traseu.
2: Mamă, dar te apucă bâzâci. O iei pe jos, ce ai?
0: Dacă aș participa, eu pentru asta nu particip.
1: Dar nu imaginează-ți
0: doar pentru nervii aia de a nu opri nicio mașină.
1: Dar
0: n-ai
1: trebuie
0: idee.
1: Să-ți asumi că asta se va întâmpla. Noi nu știam. Deci cel mai mult a stat conector cu shift. În sezonul nostru au stat 6 ore. Băi, 6 ore, mă, oameni buni. Băi, e o zi de lucru, exact. Deci imaginează-ți că cel mai frustrant e așa. Te descurci bine cu o zi înainte. Te cam prins pe ce loc ești, pentru că nu te-au depășit alții, te-ai întâlnit cu ei la probe, știi cât de repede ai plecat. Adică presupui, da, poți să presupui cam pe ce poziție ești. Dacă ești printre primii, dacă ești printre ultimii, nu-ți dai seama niciodată dacă ești primul, ultimul și așa mai departe. Dar îți dai seama pe unde te situezi. În 99% din situații, atât timp cât te întâlnești cu echipe, ai habar pe unde ești. Și ai început, ai adormit, ești printre primii, poate chiar primul, ai adormit, a venit dimineața, ești la stradă la autostop pentru că tu trebuie să ajungi în orașul Cucurigu.
0: Și nu oprește nimeni.
1: Și nu oprește nimeni și trec echipele pe lângă tine.
2: Toate.
1: Toate. Duminică. Aia e cea mai mare frustrare.
0: Duminică, 20:30 Asia Express, Chelu și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar, Moris Munteanu și buna lui prietenă designerul Coni Preda, Mirela Vaida și prietena ei cântăreață de muzică populară Oana Tomoiagă, Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, Gabi Torje și luptătorul Alina Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, influencerii Valerii Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan, fondatoarea Gașca Zurli și fiica ei Maia, precum și WhatsApp și soția lui Miki. 9 echipe, 18 concurenți, un nou sezon pentru cel mai tare format contemporan din televiziune, Asia Express.
1: Pe mine, dacă m-ar suna de la Asia Express să-mi zică e 9 ceasul acum, pe la 2 așa, ești ok să pleci în show?
2: Nu cred.
1: Nu, nu.
0: Hai că ești obrazic.
1: Răzvane, cu riscul de a te supăra pe mine.
2: Serios pleci?
1: Ce?
0: Cu mine sau cu Emi?
1: O lună. Acum, cu amândoi, cu jumate-jumate, mă, că una e mama la copii, alta e popta inimii.
2: Da, și eu sunt ciucuciungă în păr, eu ce fac?
1: Tu cu Popescu, eu cred că ați ajunge foarte departe.
2: Eu cred că ne-am bate.
0: Nu, ne-am bate.
2: Eu aș plânge, nu, mă face cu capul, nu?
0: Da.
1: Adică, și ce mai e tare la Asia Express? Pentru că asta mi se pare un test și de personalitate. Pentru că, prima dată, toată lumea știe că e filmat. Și sunt oameni cu experiență în filmare. Adică, uitați-vă că tot timpul sunt oameni care au emisiuni, au fost filmați, au fost expuși public, au experiență. În prima săptămână.
0: Vedeți că l-am pornit cu Asia Express, mai pot să-l opresc.
1: Omule, deci am atâtea de povestit. Deci
0: mai povestește 19 pauză.
1: Eu aș putea să fac podcast. Da.
0: Nici nu pot să dau, nu mai pot să dau carte la de
1: ei. Nu că uiți că ești filmat. Nu-ți mai pasă că ești filmat.
0: Iată, vezi?
1: Nu-ți mai pasă, efectiv.
0: Și apropo, da, diseară începe și Insula Iubirii, că tot ne-ați scris.
1: Da, da, da.
0: La asta acuza n-a participat. Slavă Domnului că nu mai terminam intervenția.
2: Nu-i timpul trecut.
1: Ce, la ispită nu mă calific.
0: Eu m-aș duce ca

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: bugetul și ziua.
1: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul de cuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
10: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
9: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
10: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
11: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
13: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
14: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
15: Lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
16: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpă de porc degrăsată, dezosată din carmangeria proprie la 17,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
0: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai iPhone 17 Pro, 256 de giga, la doar 267 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
17: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
18: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
19: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
18: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
20: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din aceste zone cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
21: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
22: Rezervă acum pe animawings.com.
23: Anima Wings, the heart of Romania.
24: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
25: 3, 2, 1!
26: Ne întoarcem la hituri!
25: Let's go!

0: făcut până la ora 10. Muzica aia.
1: Da, bună, bună.
0: Știri de două ori. Știri de 9, știri de 10. Cartea de șezlong.
1: Da.
0: Avem piesă nouă de la Smiley și de la Yesu. Știri nebune, nu pe bune.
1: Băi, eu zic să mai să mai ducem și pe luni.
0: Și să duci pe luni.
1: Băgăm, uite, cartea de șezlong.
2: Nu, mai, eu chiar era o carte superbă.
0: N-am ratat niciodată
1: luni,
0: carte de
1: șezlong. Cărțile superbe.
0: De aia ce vrei înainte, știrile tale sau cartea de șezlong?
1: Știrile tale.
2: Hai știrile, că le termin și după aia aleg, zic și șezlongul.
0: Da, de același fond, după meteo, pac, și cartea de șezlong, ca să fie mai eficient.
1: Și după aia nu ne mai oprim, bac și știri nebune, nu pe bune, și după aia terminăm cu piesa nouă.
0: Peste piesa nouă a lui Smiley și a lui Ghescu, adică
1: le punem, da.
2: Mamă, mă simt ca la mătușa mea la masă când îmi dădea și de aia, și de aia, și de aia, și de aia.
0: Mă simt ca într-o sufragerie de aia în care bibelouul este pus peste televizor, iar peste televizor bibelouul e pick-up-ul, că nu mai avea unde să-l pună.
1: Eu mă simt ca într-o mașină mică în care plecăm 7 la munte.
0: Cine mai și roagă? Și știi că eu sunt sensibil la rugăminte, mil. Care zice, Emi de la Roma, șofer de autobuz vă salută. Salut și toți românii care azi circulă cu 552, poate îi duc chiar eu. Deci, dacă există vreun român care astăzi va avea drum cu autobuzul 552, să ne dea mesaj pe WhatsApp la 0748111550, să ne spună numele și după aia, când se urcă în autobuz, să întrebe de Emil.
1: Emi.
0: Da, Emil e...
2: Emi.
0: E minune mare, știri cu Tea Todorescu, bun găsit.
2: Bună dimineața, bun găsit, vin banii pentru elevii de nota 10, 19 grade sunt acum în București. De luni începe școala, dacă elevii se pregătesc de școală, părinții se pregătesc de trafic, în București sunt în acest moment deschise peste 60 de șantiere, mai mult de jumătate dintre acestea afectează circulația. Primăria Capitalei pregătește măsuri speciale pentru traficul de la început de an școlar, au fost convocați constructorii, operatorii de utilități și reprezentanții poliției. Acolo unde nu există urgențe, deschiderea unor șantiere noi va fi amânată, iar în intersecțiile afectate vor fi trimise echipe suplimentare pentru dirijarea traficului. Poliția din Vâlcea va folosi noul an școlar doi câini special antrenați pentru depistarea substanțelor psihoactive. Animalele vor participa la acțiuni în apropierea școlilor alături de polițiști în încercarea de a preveni consumul și traficul de droguri în rândul elevilor. Inspectoratul spune că polițiștii vor fi prezenți zilnic în zona unităților de învățământ și vor continua și programele împotriva violenței, bullying-ului și victimizării minorilor. Fiind bani pentru elevii de 10, guvernul a stabilit premiile pentru elevii care au obținut media 10 la examenele naționale din această vară. Absolvenții de liceu care au luat nota maximă la BAC vor primi câte 5.000 de lei. Sunt 92 de elevi în această situație, iar cei 7 elevi de clasa 8-a cu media 10 la evaluarea națională vor primi câte 2.000 de lei. Un nou episod El Niño se intensifică rapid și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice observate vreodată. Fenomenul apare atunci când apele din Pacificul tropical se încălzesc puternic și transferă cantități mari de căldură către atmosferă. Efectele pot fi resimțite pe tot globul, risc mare de incendii în Australia și Indonezia, perturbarea musonului în India și precipitații extreme în unele zone din America de Sud. Fenomenul se suprapune cu încălzirea globală deja existentă, iar specialiștii avertizează că 2027 ar putea deveni un nou an record din punct de vedere al temperaturilor. La sport, Kimi Antonelli e încrezător, se pregătește să concureze acasă în Marele Premiu al Italiei. Pilotul Mercedes, liderul clasamentului în acest moment, va porni însă de pe ultima poziție a grilei după penalizarea primită. Kimi spune că situația îi permite să abordeze cursa diferit și consideră că un rezultat în top 5 e realist, dacă ritmul monopostului va fi suficient de bun. Calci astăzi în sudul și vestul țării și ploi la munte, va ploua însă și prin Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Maximele pornesc de la 23, nu vor depăși 33 de grade astăzi în sudul Olteniei. În București cer variabil în prima parte a zilei, așteptăm la amiază o maximă de 31 de grade, acum în capitală se înregistrează 19. Gata, știrile, continuă Morning Zoo.
0: Auzi și tu, așteptăm o maximă.
2: Păi așteptăm, da.

0: vină oamenii aia, îi lasă să facă altceva. Nu-i blocheze niște intersecții. Nu-i blocheze niște intersecții unde se luptă cu morile de vânt.
1: Singurul lucru care îl face bun polițistul e că nu te mai lasă să stai pe telefon.
0: Asta
1: atunci
0: da.
1: Atunci când e în intersecție. Băi, eu am văzut că, deci v-am zis că s-a ajuns la un alt nivel cu statul pe telefon, deci am văzut, eu m-am închinat la propriu. M-am închinat la propriu. Deci fiți atenți ce s-a întâmplat. Plecam săptămâna trecută. Plecam fix de aici, mă duceam la Neață. Mm. La semafor aici, știți că e pasajul de la Băneasa, da. Pe deasupra trebuia să o iau. S-a făcut verde. A plecat unul din fața mea. Și la 50 de metri de semafor a încetinit până a oprit, pentru că stătea pe telefon, măi, oameni buni. Bă, deci în deplasare el s-a oprit ca să mai verifice ceva pe telefon.
0: Măi, frate, avea un mesaj urgent de dat,
1: deci, bă, deci asta mi se pare maximul. Nu mai există chestia asta cu plecatul de la semafor. Nu mai, sănătate la mulți ani. Deja ne-am obișnuit cu toții. Nu mai observă nimeni de fapt că se face verde.
0: Cred, traficul e încetinit cu cel puțin 20% din cauza asta. Pentru că
1: 100%.
0: Se pleacă, și cel mai enervant e la semaforele care au flux foarte scurt. Adică dacă e un semafor care are, să zicem, 15 secunde, 20 de secunde pe verde și se întâmplă să ai unul care e absorbit de o discuție și mai e și primul, gata.
1: Frate,
0: s-a
1: deci
0: pierdut un ciclu semaforic și automat îți dai seama că se aglomerează.
1: Deci veneam de la Arcul de Triumf către zona Domenii, la biserică, la Cașin, era unul singur, era verde, unul singur pe banda 2, nu pleca cu mașina, bă, nici privire periferică nu mai avea, el nu vedea că în dreapta lui mașinile trec. Stătea pe tele, bă, nu se poate, mă. Eu cred că ar trebui să inventeze asta cu amenziile, cu asta, ori se face amenda 50 de milioane și ne băgăm toți telefoanele, lăsăm acasă de frica amenzii, ori o să ajungă mașinile să piuie.
0: Păi piuie, a mea piuie,
1: toate,
0: se pune verde.
1: Toate trebuie să facă piuie sau să zică e verde, e verde, e verde, mergi.
0: A mea așa
1: altfel
0: face.
1: N-ai cum.
0: Și mai e un lucru. Hai că și eu stau cu ochii în telefon la semafor. Nu zic că nu. Bă, dar sunt unii care mers, nu? Ok, ai ceva de vorbit la telefon. Bă, e urgent să dai un mesaj. Să zicem că înțeleg. Dar de ce trebuie să stai pe banda a treia?
2: Corect.
0: Deci sunt unii care dau mesaje la telefon pe banda aia care ar fi teoretic pentru ce
2: rapidă,
0: mai de viteză, și vezi că merg cu 10 la oră și când îi depășești sunt cu ochii în telefon. În fine. Da. Doamnelor și domnilor!
1: Bună ziua!
0: Cartea de șezlong, ultima carte de șezlong din vara asta.
2: Surpriză!
0: Ce surpriză? Ce ne aduce
2: surpriză,
0: azi?
2: Surpriză, pentru că m-am gândit așa că e ultimul matinal de vară și că noi după aia de luni, când începe și școala, ne revedem după masa. Așa că am adus o carte pe care eu am iubit-o. Dar nu zic cuvinte mari, deci efectiv am iubit-o pe asta. Am recitit-o, de-aia au sărit coperțile, am pătat-o, am pierdut-o în cele din urmă. A fost suport când eram bolnavă pentru cana de ceai lângă pat, jur, eu am această amintire cu cartea asta. Și am pierdut-o, v-am zis că așa, dar am regăsit-o. Acum câțiva ani, cei de la editura Art au scos fix ediția din 87, reeditată.
0: E?
2: Se numește Recreația Mare și e scrisă de Mircea Sântimbreanu. Băi, deci cartea asta, cum să zic? Și zic că ediția din 87, pentru că aia, prima ediție din 65, era mult mai mică, avea 200 și ceva de pagini, asta are 350. Autorul a mai lucrat la ea și a îmbunătățit-o. Cartea de astăzi se naște în anii în care Mircea Sântimbreanu a fost profesor de istorie la o școală din Rahova, aici în București. A predat la școala numărul 2, devenit acum e școala 139 și și poartă numele și este în continuare în Rahova.
0: 139, ce să-mi dau seama pe unde e, da, așa.
2: Ce e mișto la cartea asta e că Sântimbreanu nu observă copiii dintr-o școală centrală, de asta, confortabilă, burgheză, ci observă copiii dintr-o școală de cartier,
0: adică nu e,
2: mărginaș. Da.
0: Nu e Lazar.
2: Nu e Lazar, da. Nu. E o școală de cartier și îi observă pe copiii ăștia. Ce e mișto la ediția asta este că prima ediție a cărții a fost ilustrată de altcineva, dar eu așa o știu, pasta galbenă, cu galbenul ăsta, apai cu coperțile astea, iar ilustrațiile sunt semnate de Iurie Darie. Eu nu știam la vremea aia că e actor, dar mi-au rămas la inimă desenele astea, pentru că mi se pare așa că desenele lui Iurie Darie seamănă foarte bine cu textul lui Mircea Sântimbreanu, adică sunt caricaturi, vezi, picioare subțiri, ghiozdane exagerate, copii cu fețe speriate că o să fie ascultat și mai departe, exact ceea ce face și Sântimbreanu în scris, adică observă defectul, exagerează până te amuză, până devine comic, dar nu-și disprețuiește niciodată personajul, adică nu râde de copii în cartea asta, râde cu copii, așa, și se amuză și de felul în care funcționează funcționează imaginația lor, nu știu, relațiile de acasă, cu părinții, cu bunicii, cu profesorii. E foarte frumoasă cartea,

0: ca adult fiind. Aici e școala anilor 50-70 în București, așa cum o vede Sântimbreanu la vremea aia.
1: Niște ani liniștiți care vin tulburătoarea perioada războiului, exact. Cumva lucrurile încep să reintre pe un făgaș normal, cu toate neajunsurile și nemerniciile vremurilor, dar copiii cumva nu sunt afectați, sunt tarați.
0: Și cartea nu are o intrigă, e un cumul de povești aici, care au la bază normal copiii și ce fac ei la școală și ce se întâmplă cu ei. E aici o povestioară, se numește Demostene și este cu un profesor de istorie și se pare că profesorul de istorie de aici este chiar Mircea Sântimbreanu. Despre profesori, autorul zicea că e bine ca un profesor să fie aspru cu copiii, dar trebuie să fie și prietenul și sfetnicul copilului și să-l îndrume și să-i redea încrederea. Sântimbreanu a murit în 99 la București, avea 73 de ani, a fost foarte bolnav, se pare. Nu știu dacă a fost un cancer sau o problemă de inimă, dar ne-a lăsat cartea asta pe care eu vă recomand să o citiți. E foarte frumoasă, mie îmi trezește niște amintiri tare plăcute. Și pentru că am zis că este surpriză, eu săptămâna asta am mai primit o carte la radio. Aventuri cu învățături se cheamă și e scrisă de...
1: Deci vezi că ești pe didactic astăzi.
0: Da, e scrisă de Mălina Vasilache, care este o învățătoare și a scris poveștile astea culegând din clasă tot felul de momente de astea. Și vorbește despre bullying, vorbește despre prietenii, despre multe chestii care se întâmplă la clasă și la fel are niște ilustrații foarte frumoase.
1: Stai să recapitulăm. Deci avem Mircea Sântimbreanu, reeditare, o carte care...
0: Recreația mare.
1: Surprinde, fotografiază elevii din anii 50-70 de la școala actuală 139. Am aflat și unde e, pe șoseaua Alexandriei.
0: Așa.
1: Și apropo, sunt foarte mulți oameni care ne dau mesaje că au făcut școala asta.
0: Nu cred!
1: Asta e foarte tare, da. Și uite, Emma, fetele mele au învățat la școala 139, o școală copii minunați. Foarte drăguț mesajul, doar că Teia e cu cartea de șezlong.
0: Ei, lasă că ne-am înțeles, important e că ați ascultat.
1: Și la fel, acolo am făcut școala 139, zice Valentin, din șoseaua Alexandriei. Și acum asta e o altă carte.
0: Și Aventuri cu învățături e cealaltă carte. Asta e o carte veche și asta e o carte nouă. Vezi că am făcut așa o paralelă.
1: Școala veche, școala nouă,
0: da,
1: poate
0: și
1: fi
0: școala
1: un titlu de roman.
0: Care vorbește despre altceva, dar e faptul că e scrisă de o învățătoare, mi se pare foarte prețios că vezi, ea vede lucrurile altfel din interior decât le vedem noi. Și mi se pare un cadou bun pentru niște copii care încep acum, de exemplu,
2: absolut.
0: Un
2: copil
0: 4.
2: Nu-și dorește o carte.
0: Păi
2: da, nu e un copil care să nu se bucure. Azi ești tânăr, mâine te bucuri că ai cumpărat o carte nouă.
0: Așa e.
1: Nu știi câți copii își aruncă controlerele de la de la console.
2: Eu
1: de jocuri.
2: Eu n-am văzut copil care să nu se laude pe platforme. Ia uite ce carte mi-a luat mami.
1: Ia uite ce fericit sunt.
0: Poate fi un început,
2: copii,
0: da?
2: Primesc PlayStation, eu cărți, tată.
0: Păi da, cărți, ce are?
1: Uite, eram aproape sigură că de cartea asta o să zici, pe cea galbenă cartonată o știu și eu.
0: A fost cea mai, da.
1: Am văzut după revoluție și o emisiune cum încea să Timbreanu invitat, povestea că la pașaport l-au întrebat dacă are semne particulare și zice, păi am aproape 2 metri, ce altceva mai vreți? Da.
0: Era un urs mare și bun, așa îl descriu copiii, da.
1: Foarte drăguț.
0: Un tip masiv.
1: Mulțumim.
0: Mulțumim, domnul Mircea Sântimbreanu, da.
1: Și mulțumim frumos pentru toate cărțile de șezlong din vara asta, care vor fi adunate și postate pe radiozu.ro.
2: Da. Foarte frumos ai făcut, zău.
1: Și de ce? Da. Pentru că e bine să faceți un pachetel, un buchetel de 30 de cărți de șezlong, că atâtea ne-ai prezentat vara asta, pe care e bine să le citiți. Nu cred că a fost una... Hai maxim una care nu aș fi fost tentat să o citesc.
0: Da?
2: Lecții de franceză, primul loc. Cea mai
1: plictisitoare.
2: Cea mai plictisitoare.
1: Da. Știi cum e? De gustibus. Ne întoarcem după pauză. Avem știri nebune, nu pe bune, dar și premiera unei piese proaspăt lansate. E vorba de noua melodie a lui Ghesu și a lui Smiley. Totul pe nimic se numește și o ascultăm după pauză.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză Felii Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
4: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Seagate ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Experiență, tehnologie, rezultate.
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
8: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
9: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
10: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
11: Da.
10: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
11: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
10: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
11: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
12: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
10: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
13: Salarul!
10: Ha?
13: M-am angajat ca și curentist!
10: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
13: Nu, mi-l bagă pe card!
10: Și ce cauți sus?
13: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
12: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
14: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: Tea, cum se numesc cărțile tale. Deci avem Mircea Sântimbreanu,
1: Recreația Mare,
0: pe care mi-am promutat-o Tea.
1: Da, i-am dat-o.
0: Și i-am promis, îi promit în direct la radio că nu o să o aduc, eu o să o aduc înapoi. Și cealaltă carte
1: și Mălina Vasilache, Aventuri cu învățături. E o carte cu mici povestiri scrisă de o învățătoare care a observat așa copiii de la clasă și ce se întâmplă, micile conflicte, de unde apar supărări și așa, și le-a pus într-o carte tare drăguță cu niște ilustrații foarte simpatice.
0: E bună de citit și de copii, dar și de părinți, sau chiar mai mult de către părinți.
1: Părinții o să le citească copiilor, că așa merge treaba, nu știu, învățăiești amici.
0: Ai trezit foarte multe amintiri, ne scrie Vasi, am învățat la școala 139 și am avut-o ca și dirigintă pe doamna Stan Izabela, profesoară de limba română.
1: Na.
0: Sper că doamna Stan va vorbi și despre cartea asta, pentru că există în cunoașterea publică doar cartea scrisă Cejujet Company sau Elevul Dima dintr-a șaptea, cărțile care au în centru atenției laser. Iată că există și școala 139, care are un roman dedicat, oarecum.
1: Chiar, mă.
2: Altul de aia e la Lazar.
1: De la Lazar la 139. Păi nu, că așa e viața.
2: Exact. De ce nu scrii și tu o carte, Tea?
0: Mi-ar plăcea.
2: Te-ai gândit, recunoaște.
1: M-am gândit, dar nu...
2: Despre ce ai scrie o carte, dacă...
1: Aș fi prea sincer și nu cred că e corect.
0: E bine să fii chiar sincer.
2: Ai scrie o chestie scrie de asta
1: nuvele.
2: De memorie?
1: Nu, nu, nu, a scrie nuvele. A scrie nuvele inspirate din ce am făcut. Ce am trăit, ce am
2: ce ai auzit, ce
0: ai are aliură de scriitoare.
2: Dar de ce nu scrii sub anonimat? Îți dai un nume de ăsta de autoare.
0: Scriu sub numele meu și iau eu drepturile de autor.
2: Dar scrii, nu știu, îți găsi, inventezi un nume de ăsta și nu știe nimeni. Și după aia dacă ai succes,
0: Cristina zici, Vintiloiu, de exemplu.
1: Da, Cristina Vintiloiu.
0: Poate să fie numele tău de scriitoare.
1: Da.
0: Nu?
1: Da.
0: Bine. Știri nebune, nu pe bune. Stați 9:38 de minute.
2: Începem acum. Există un tip în Indonezia care vinde miere la geam.
0: Cum
2: la geamul mașinilor, adică în intersecții.
0: Tare.
2: Toată lumea cumpără de la el fără doar și poate, pentru că toți sunt convinși că mierea e naturală, ghiciți cum.
0: Numai că nu e.
2: Este, e.
1: Scuipat de albine, cum?
2: Ce? Așa arată el, săracul.
1: El este...
0: Vai, este
2: fiecare
0: este
2: zi e mușcat.
1: Ai, mă, săracul.
2: Și are fața... Are capul cât un balon. Imaginați-vă, ați văzut oamenii aia cu un boxer când iese din ring și
0: așa arată
2: un pic,
0: omul ăsta.
2: Așa arată, are ochii închiși, efectiv.
1: Am asta, strategie de marketing, mă, uitați, de la albine adevărate, hop.
2: Da, mă, dar ce strategie,
1: nebun.
0: Eu am o întrebare, cum nu s-a imunizat după atâta vreme?
1: Mai încăpățânat.
2: L-ur mușca mult odată, nu te mai imunizezi.
0: Totuși, știu că sunt oameni care la un moment dat
2: s-ar putea, eu chiar din potrivă, s-ar putea să ajungi să faci mai nasol.
1: Poți
2: să dezvolți o sensibilitate.
0: Da. Luați miere de la omul ăsta, că uite săracul.
2: Dacă ajungeți în Indonezia la un semafor,
0: căutați-l.
2: Da, luați dragul de el, că e băiat bun. Merge mai departe. O mare firmă de curierat la nivel internațional și nu numai începe să bage drone.
0: Tare.
2: Gata, drone de livrare care ți-ar ajunge, care spun ei că obiectivul acestor drone de livrare ar fi să ajungă pachetul în 30 de minute de când l-ai comandat. Bă, voi vă dați seama cât de tare.
1: Da, de, în același oraș,
0: care
1: nu,
0: la nivel de wow astăzi va fi firesc peste 10 ani.
2: Adică să te duci până la mall să probezi niște lucruri sunt doar așa, okay, ar fi o chestiune, o să zic că când o să fim bunici și noi spune, păi noi ne duceam într-un loc unde le vedeam și cum vă duceați până acolo, pierdeați timpul.
0: Eu cred că nu vor dispărea de tot magazinele astea mari, pentru că sunt și un motiv de promenadă.
2: Pentru noi
0: și pentru
2: generația
0: ei,
2: asta.
0: Nu or să dispară.
1: Adică, pozele din cabina de probă, nu te supăra,
2: nu,
1: toate fetele.
0: Gândiți-vă că orice chestie modernă care a apărut a diminuat numărul chestiilor care erau cumva bunicii invențiilor moderne.
2: Copiii din ziua
0: dar n-au dispărut. N-a dispărut ideea de călărie. N-a dispărut...
2: Da, se face din 100 de oameni, fac 0,5.
0: Da, vor rămâne... Ideea de promenadă și de socializare face parte din ADN-ul nostru.
2: Ideea e că singura temere pe care o am eu, așa, când vine vorba despre a rămâne treaba asta, este că generațiile se schimbă și normalitatea se schimbă. Generațiile noi vorbesc mai mult... pe internet decât față în față. Adică dacă îi pui față în față pe aceiași oameni care sunt pe grup, o să-ți vorbească maxim 10 minute și după aia vor simt nevoia să se despartă.
0: Oricum.
2: Și după ce s-au despărțit, în 20 de minute scriu din nou pe grup.
0: Discuțiile astea sunt inutile. Până la urmă nu există, doar timpul va arăta cum se desfășoară. Noi putem lucrurile și ostilitățile. Noi putem decât să să privim viitorul prin perspectiva
2: dacă
0: personală.
2: Ne ducem la mol cu cască de aia.
0: E posibil.
2: Doar mental. Practic. Bun, un bărbat a fost arestat pentru că vindea la borcan vânturi. Vânturi la borcan.
3: Pârțuri?
0: Da.
2: Bă, ideea
0: flatulențe.
2: Că e, bă, gândiți-vă
3: ce,
2: că
3: stai, ce vânturi? Muson?
2: Da, mă, pârțuri, da.
3: Pârțuri.
2: Asta dacă vindea omul la borcan. Dacă era nevoie.
0: Am încercat cu alte sinonime mai elegante.
1: Mie îmi plac alea neau. Să adică să știm.
2: Problema e, problema nu că el vindea asta, că în fost la urmă, știi cum e. Bă, ideea e că sunt niște oameni care cumpărau. El a fost și arestat. De ce credeți voi că a fost arestat?
1: Erau prea sulfuroase.
2: No. Că presupun,
0: înșelătorie,
2: că scăpa.
1: Da.
2: Nu,
1: da.
2: Nu. El a fost, nu, niciun client nu s-a plâns.
1: Ah.
2: El a fost arestat pentru că n-avea firmă. Și n-avea voie să le vândă.
1: Păi bravo, mă, fără, păi, păi fără chitanță, fără nimic oficial. Băi,
2: oameni,
1: așa.
0: ETF-s, nu dădea
1: părți.
2: Bă, în ce lume trăim, mă? Bă, ăsta, hai mă că pot să vândă, mă, că și eu, și oricine poate să abereze. Vând aer mângâiat.
1: Da.
2: Și mângâi aerul și îl prind în borcan, ți-l dau. Cine mi-l cumpără, mă?
0: Băi, iată,
2: mă,
0: ci, se găsesc oameni care să cumpere.
1: Cere, ăla care dă,
0: nu? Dar nu s-au vândut unii la borcan aer din Munții Alpi?
2: Da, mă, mă.
0: Mă, s-a vândut și ăsta a fost el. Bune.
2: Ce sunt?
1: Frumos.
2: Unele sunt business-uri de milioane de euro.
1: Dar
2: acolo
1: ce arome ori fi fost?
2: Da, nu știu, mă, lumea e... are sensibilități. Lucruri pe care lucruri pe care soția ta sau partenera ta ți le poate spune, dar tu nu îi le poți spune ei niciodată.
0: Care?
2: Așa. Potolește-te, liniștește-te. Calmează-te.
0: Da.
2: Spune-i tu asta.
1: Nu.
0: Corect.
2: Nu-i spui.
1: Dar niciodată
2: spui, hai calmează-te, că e...
0: Știi? Mai rău o enervezi.
2: Da. A doua întrebare. Tu chiar vrei să porți chestia asta? N-ai cum să-i o spui soției.
0: Ba da.
2: Nu prea.
0: Eu am zis-o.
1: Și nu s-a supărat pe tine?
2: A zis-o, după aia a dormit
0: pe
2: balcon. Bun. Exagerezi. Este iarăși o chestie pe care nu prea poți spune soției, dar soția ți-o poate spune ție. Adică,
0: exagerezi cu băutul.
2: Nu, dar în general, hai că exagerezi cu...
0: Exagerezi cu ieșit tu cu băieții la... O bere.
2: Da, da? Și cu așa, cu chestiuni de astea mai emoționale, așa. Hai că ești exagerat. Hai că zi ei treaba asta.
0: I-am zis și asta.
1: Ea poate să fie în perioada aia lunii, poate să fie hormonată, poate să fie stresată.
2: Da, mă, că noi nu putem să fim nimic, mă, că noi suntem
0: hormonați.
1: Noi suntem mai puternici.
2: Da, mă, noi de când suntem noi mai puternici?
1: Totdeauna. Păi noi suntem sexul slab.
0: Da, bine. Dar,
2: faptul că poți să ridic o plasă mai grea decât ești. Tine nu mă face stresată, mai puternic decât tine. Ești. Sunt planuri în care tu ești mult mai puternică decât
1: noi.
2: Da. Deci suportați să nu ne raportăm
0: mult mai
2: doar la asta.
0: Puternic decât noi.
2: Deci când e vorba de a te ocroti și a ocroti femeia, noi suntem mai puternici, noi ducem.
1: Da, sunteți.
2: Da, bine.
0: Mai
2: nu deschidem subiectul. Ai o față ciudată, ești obosit.
0: Da.
2: Nu poți să...
1: Mamă, dar ce rău arăt, dar ești cam obosită.
2: Da, ești obosită, nu. Bine.
0: O să zici cam obosită, exagerezi, du-te și culcă-te.
2: De ce mănânci porcăriile alea? Spune ei treaba asta. Sau nu mai mânca porcăriile alea?
1: A, depinde de porcărie acum.
2: Păi... În general.
0: Voi nu mâncați porcării, voi mâncați doar lucruri sănătoase, voi sunteți echilibrate.
1: Nu, noi avem cheat day și se poate să pune.
2: Iar sună maică ta.
0: Da.
2: Iar ăsta e problema.
1: Iar, da, particula iar nu.
2: Da.
1: Sună mama ta. Atunci e bine, anunț.
2: Da. Chiar dacă a mai sunat de 40 de ori până atunci,
1: iar e clar că te-a deranjat.
0: Vai, iar sună telefonul. E mama ta. Așa merge?
1: Da.
2: Nu, iar mai bine, dar nu iarul ăla. Cristina. Da. Îmbătrânești. Ai îmbătrânit.
1: Nu, cum să-i zici așa ceva, că și tu...
0: Dar poți să-i zici mai tare, îmbătrânești urât, sora mea.
2: Nu, deci unui bărbat poți să-i spui, bă, dar... Încep să îmbătrânești, se vede. Noi nu ne supărăm, noi suntem, mă pui un pic pe gânduri, zic că cred că mă bag 20 de flotări.
0: Dar noi și îmbătrânim mai lent și mai frumos. Un bărbat grizonant.
2: Aia, vezi că se face când aude?
0: Da.
2: A scripat de două ori în sân.
0: Așa, da. Alta?
2: Tunsoarea asta cred că a fost o greșeală.
1: Mai ales că tunsoarea nu poate fi reparată. Deci s-a tăiat, trebuie să treacă niște luni până mai poți face ceva.
2: Și ultima chestie pe care să nu-i o spui este să o întrebi ce-ai făcut toată ziua. Voi ne întrebați pe noi, fără nicio remușcare. Ia zi, ce-ai făcut tu toată ziua? Noi, dacă întrebăm asta, e ceartă pe toată ziua.
0: Dezastru.
2: Ce-am făcut toată ziua? Păi stai să-ți spun, mă. Bun, fiți atenți, lucruri. Și ultima chestie, o listă de lucruri creepy, spun ei, pe care AI-ul deja le poate face și le va face și mai puternic pe viitor. AI-ul și-a creat propriul limbaj. În cazul în care vrea să nu mai înțelegi, el poate să facă treaba asta. Să nu înțelegem noi oamenii de rând, probabil băieții care l-au programat, evident.
0: Adică își dezvoltă o limbă străină de noi.
2: O limbă binată, nu știu cum naiba, piuie, ei fac ceva. Da. AI-ul a reușit să prezică moartea cuiva cu o acuratețe de 90% pe baza unor analize. Pe baza unor analize, vârstă, poze, 90% acuratețe e mult. E mult.
0: Evident, moarte naturală, că în cazul în care se întâmplă un accident a doua zi, aia e. Absolut, în funcție de cât de puternic sunt degradate organele. Că noi ne spunem la mulți ani, dar la mulți ani ăla înseamnă o zi mai puțin pentru organele noastre. Și cum e vorba aia, unul dintre voi mă va trăda și ai poză cu toate organele. Într-o zi unul îmi va trage preșul de sub picioare. Mai departe, ce a mai făcut AI-ul?
2: Cea mai rapidă chestie pe care a făcut-o AI-ul în mod nativ, ci că și după aia au modificat-o, este că în mai puțin de 24 de ore AI-ul devine foarte rasist.
1: Cum?
2: Și toxic în discuție. El, așa, acum l-au reglat. Dar dacă dacă era el, pe ce a învățat? Pentru că el a învățat de la noi, nu? El, lui s-au dat niște baze de date și niște informații umane, nu? Scrise de niște oameni, comportament uman, limbaj uman și așa mai
0: departe. Și nu are filtrele sociale încă instalate.
2: Le are acum, dar el în 24 de ore devenea foarte rasist, foarte toxic, foarte așa. Bun. Ce e fain, dar creepy în același timp, AI-ul, pe baza unor imagini, nu vorbim despre înregistrări pe mai departe, dar și pe niște înregistrări, AI-ul poate reda vocea oamenilor care nu mai sunt în viața noastră.
0: E sinistru. Eu nu mi-aș dori să aud vocea unui om care real, fizic, nu mai e prezent.
2: Poți să-i dai la analiză foarte multe videouri și poți să ai inclusiv discuție cu un AI, cred, cu vocea și așa, ca și cum ar fi persoana.
0: E foarte bolnăvicios. E o capcană în care va sfătui și dacă va deveni tehnologia asta la îndemână într-un timp mediu, va sfătui să nu intrați în capcana asta, că e foarte periculos.
2: Este, dar sunt și oameni care păstrează fire de păr și așa mai departe.
0: Asta e altceva.
2: Da.
0: Că păstrezi poze, haine care te ține cumva legat, dar aici e periculos că îți vinzi o iluzie extrem, extrem de riscantă. Da.
2: Da, AI-ul clonează voci și știm asta și la frauda aia enormă. Știți că o companie din Asia, dacă nu mă înșel, a fost păgubită. Au făcut efectiv meeting, videocall cu toate departamentele financiare și a convins să trimită niște bani într-un cont, milioane de euro. Da. AI-ul poate crea fețe, imagini virtuale realiste și perfecte. Adică vom ajunge ușor, ușor, dacă se va ajunge acolo, ca aspectul uman să nu mai fie suficient pentru oameni, paradoxal. Adică ușor, ușor, AI-ul va ajunge să facă niște imagini perfecte ale unor oameni, proporții perfecte, zâmbet perfect.
0: Adică frumusețea firească nu va mai fi un reper.
2: Nu va mai fi un reper, pentru că e posibil ca pe viitor, uitați-vă ce se întâmplă cu muzica. Foarte mulți oameni ascultă muzică făcută cu AI.
0: Doamne, oribilă e muzica făcută cu AI.
2: Problema e că ea sună foarte bine. Mie îmi plac multe melodii. Problema e că se repetă vocile alea. E măcar să facă ceva cu vocile alea.
0: Dar sunt convins că un început va suna din ce în ce mai bine pe măsură ce avansează.
2: Da, asta se va întâmpla și cu imaginile, cu filmele, cu reclamele și așa mai departe. Va fi destul de greu să faci asta. Supravegherea cu AI-ul va ajunge la un alt nivel și deja se ajunge la un alt nivel. Se ajunge la predicție, nu doar la supraveghere. Adică se analiza comportamentul, te cunoaște, pentru că e o bază de date în care tu... Ce facem noi acum? Noi s-ar putea să ne jucăm un pic cu focul și să-i spunem ăstuia mai multe lucruri decât ar trebui să-i spunem despre noi. Da, ne ajută
0: și
2: să scriem un text, să facem un diagramă.
0: De ce că vrei să duci să spargi un apartament?
2: El își dă seama de tine, de interesele tale, te-a văzut pe 20 de ori pe o cameră și ce, salut, vezi că sunt șanse de 75% să...

0: polițist care se asigură că nu vei face treaba asta. E posibil. Da?
1: Da, da.
0: Bun. Mai avem sau...
1: Nu, mai gata. Numai că mai era una, dacă aia e destul de... Nu, nu, dar că e destul de...
0: E prea mult.
1: Da, e mult, e apocaliptică de aia și n-are niciun sens. Pentru că...
0: Și e și vineri azi.
1: E și vineri și oricum vă suntem vis-a-vis de AI-ul ăsta și oamenii cărora le e frică de AI și așa mai departe. Până la urma urmei au venit niște experți și au spus niște podcasturi mai credibile. Spun, bă, nu vă speriați că el e doar o chestiune predictibilă, e o chestiune de predictibilitatea unui răspuns. Adică, pe măsură ce tu formulezi o afirmație sau o întrebare către el, el deja se gândește din 700.000 de probabilități care ar fi cel mai bun răspuns care pe tine te-ar satisface.
0: Dar
1: de asta și stă mult pe...
0: Și cu asta cumva să ieșim din zona asta, dar să fiți conștienți că această tehnologie AI, în cazul în care va pica pe mâna unor oameni care doresc să pună bocancul pe drepturi, libertăți, pe tot ce avem noi obținut cu greu în sute de ani, AI-ul va fi cea mai bună unealtă și vom zice la revedere tuturor lucrurilor ăstora pe care le-am câștigat. Vor fi pa-pa. Și nu e imposibil. Adică nu e imposibil ca masele să fie controlate într-un mod arbitrar și dictatorial de un grup de oameni care, la un moment dat, vor fi la butoanele AI-ului. Pregătiți-vă și pentru scenariul ăsta.
1: Cine știe? Gata, vă mulțumim.
0: Mulțumim frumos pentru știri nebune, nu pe bune. Și dacă tot am promis în ultimul matinal de vară din 2026 că ascultăm o piesă în premieră, păi să vină la Zoo. Și chiar sunt curios, cu ce notă intră în viețile voastre piesa asta? Mie combinația mi se pare foarte tare și promițătoare. Avem Guess Who și Smiley, lansată astăzi, nou-nouță, se aude și la noi în dimineața asta. Totul pe nimic, e pe Zoo, ascultați-o și dați-ne de veste dacă vă place sau

0: 2026 mai avem de bifat muzica aia, așa da, că pregătiți-vă, dați tare. Și vreau ca să simtă cineva cum e să auzi muzica aia fiind în mașină, să-l trimit pe Cuza în drumul lui către Neața și să dea la maxim în difuzoare muzica aia lui DJ Raz.
1: Nu? Frate,
2: ce bine!
0: Apropo de premiere și apropo de lucruri noi care se întâmplă de luni, luni la ora 17 nu vă faceți niciun program, fiindcă lansăm imnul 2026 al acestei formule de radio.
2: Da, vă rog!
1: Doamne.
0: Nu ne spune emisiune, că nu e.
1: Doamne, și cât de frumos!
0: Emisiunile sunt
1: și ce
0: mai elaborate.
1: Și ce frumos! Eu, dat fiind faptul că o să ascult o mare parte din muzica aia în mașină, în drum spre Neața, vreau să vă mulțumesc pentru luna asta jumate pe care am petrecut-o împreună și vouă,
0: stă,
1: doi.
0: Bă, că nu e ca și cum, bă, doar că schimbă ora, spiritul rămâne același.
1: Păi da, schimb ora, dar a fost cu tot o altă mâncare de pește. Nu doar că m-am trezit eu mai devreme, că nu e vorba despre asta. A fost un format hibrid unde am postat elemente specifice matinalului lui Buzdu și Morar și Alemei. Am mai venit și noi cu ce am făcut noi. Am făcut o grămadă de nebunii, am fost la mare, adică a fost o experiență Lin. Care, da,
0: completă
1: și sper să se repete și la anul și să fim chiar, dacă ne ajută și colegii și vremea și ideile, să fie chiar mai mult decât o săptămână la mare.
0: Hai că deja...
2: Să fie toată vara la mare.
1: A fost un răsărit prins cu
0: tu
1: voi de care
0: tu. Nu vrei să stai la hostel, vrei la hotel de 4 stele, ca așa...
2: Eu, stau și
1: eu am o singură regulă. Săptămâni. Eu am o singură regulă.
0: Vrei în camera ta, nu vrei să stai cu mine în cameră.
1: Eu am o singură regulă.
0: Da.
1: Când mă duc într-o vacanță sau într-o deplasare, să nu fie mai urât decât la mine acasă.
0: E.
1: Atât. Nu trebuie să fie mai frumos.
0: Și la el acasă.
1: Dar să nu fie mai urât decât la mine acasă. Atât. Așa. Vă mulțumim. Eu vă mulțumesc din suflet.
0: Vrei două săptămâni, dar nu vrei să stai și tu la ostea.
2: Mai
1: da, mă, că tu ai stat la ostea. Hai, mă, să facem un dela cu baie pe hol. Vrei?
2: Da, da.
1: Eu n-am nicio problemă.
0: Să mă speli tu pe spate și te ia pe ochi. E, pe bune, două.
1: Nu mă pune pe mine în spate.
0: Ne auzim luni de la 16. Dar ne întoarcem cu muzica aia și DJ Raz imediat. Avem și știrile tei. Iar de luni se întorc Buzdu Morar și Ema.
1: Exact.
0: Pentru că deschidem sezonul în care Radio Zoo împlinește 18 ani. Nu mă întrebați cum au trecut, când au trecut, dar iată, s-au dus. Și sper să fie doar primii 18 ani din mulți, mulți ani de Radio Zoo și mulți, mulți ani cu noi pe lângă lucrul ăsta care a plecat așa din nimic. Bă, a plecat de jos, credeți-mă. Radio-ul ăsta a plecat de jos și a ajuns prin voi, prin munca lui Buzdu, a lui Morar, a fiecăruia dintre oamenii care lucrează pentru radio-ul ăsta, a ajuns în punctul în care credem noi că este unul dintre cele mai iubite radiouri din istoria radioului, de când e radio-ul ăsta ca invenție până în prezent. Ne întoarcem cu muzica aia după pauză!
3: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Nou în sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
5: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă, de luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: îmi place emisiunea asta.
1: Luni la 17 să ascultați premiera, pentru că de luni ne întoarcem la fiecare la scara lui. Revin Buzdu Morar, Adi Mihăilă, Cristian Păun, Cuza Tea și Popescu, Raluca Benavides, Adrian Lup.
2: Iha!
1: În weekend, Raluca Leacu. E formula de radio care se reunește pentru încă un sezon. Sezonul în care Radio Zoo serbează majoratul. Tea, bună dimineața! Știri înainte de muzica aia pregătită de DJ Raz pentru ultimul matinal de vară din 2026.
2: Neața, bună dimineața! Avem restricții pe Transfăgărășan, s-au făcut 20 de grade acum în București. Din nou restricții pe Transfăgărășan. Mâine circulația va fi oprită timp de 11 ore. Se desfășoară competiția de triatlon Transfier 2026. Drumul va fi așadar închis între barajul Vidraru și Bâlea Lac de mâine de la 7 dimineața și până la 6 seara. La competiție participă aproximativ 300 de sportivi din 11 țări. Traseul include not în lacul Vidraru, ciclism pe Transfăgărășan și alergare în zona barajului. Cei de la drumul recomandă șoferilor să țină cont de restricție și să respecte semnalizarea tempo. Pelicula Fiord, semnată Cristian Mungiu, e propunerea României la premiile Oscar 2027 la categoria cel mai bun lungmetraj internațional. Producția a fost aleasă în unanimitate de Comisia Națională de Selecție și vine după un parcurs spectaculos la Cannes. Filmul a câștigat aici Palme d'Or. În rolul principal apare Sebastian Stan. Filmul e o coproducție europeană și a fost deja lansat în Franța. În cinematografele din România e așteptat să ajungă în această iarnă. Lista scurtă pentru Oscar va fi anunțată pe 15 decembrie, iar nominalizările finale pe 21 ianuarie. Marele premiu al Italiei de Formula 1 se anunță unul foarte fierbinte. FIA a declarat oficial risc de caniculă pentru cursa de la Monza, după ce prognozele au indicat temperaturi de peste 31 de grade. Este pentru a doua oară în acest sezon când se activează această procedură. Regulile au fost introduse după Marele premiu al Qatarului din 2023, când temperaturile și umiditatea extremă au creat probleme serioase mai multor piloți. În astfel de condiții, monoposturile trebuie echipate cu sisteme specializate care trimit lichid rece către o vestă purtată de pilot. Vesta nu e încă obligatorie, dar restul instalației trebuie montată pe mașină. După 5 luni de pauză, fotbalul revine pe arena națională. Primăria Capitalei anunță că a început montarea noului gazon hibrid. Cel mai mare stadion al țării își va redeschide porțile pentru competițiile sportive începând de luni 14 septembrie, după aproape o pauză de 5 luni în care arena națională a găzduit concerte și festivaluri. Pentru ca meciurile de fotbal să se joace în cele mai bune condiții, gazonul va fi înlocuit cu unul complet nou. Lucrările de montare au început deja, vor costa 2 milioane de lei, însă suma este achitată integral de organizatorii evenimentelor estivale. Primul meci programat pe noul covor verde va fi duelul dintre FCSB și Petrolul Ploiești din etapa a noua Superligii, programat pe 14 septembrie de la ora 21. Avem temperaturi ridicate astăzi în vestul și sudul țării, ploi la munte, dar și prin Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. În București, cer variabil, o maximă de 31 de grade. Acum termometrele din capital arată 20. Știrile se opresc aici, noi ascultăm muzica aia în continuare.
1: E, bravo, Tea! 3, 2, 1...

0: găsește DJ-ul? Ia zi-te ea.
1: DJ Ran.
0: Și unde îl găsim?
1: Unde? Pe Instagram, nu?
0: Și anume?
1: DJ Ran. Și Instagram. Mai cum? Bă, nu mai știu, eu așa l-am

10. O salutăm și pe Mioana din Belgia.

0: Bogdan și Narcis din Vatra Dornei salută toată echipa.
1: Vine echipa.
0: Vine Bogdan și Narcis, vine Vatra Dornei, vine Suceava, vine România. Vine DJ Radu.

după masă. Rămâne și dimineața și după masă. Luni la 17, premieră.

0: bilietul TEI, 100 de lire. Și dacă mă ieși pe mine de la aeroport weekendul viitor, că vin la Dublin, la concertul Westlife. Cum să tunzi pisica, te întreabă cineva.
1: Orade!
0: E atât de pisica și plimbă ursul? Te referi la tine sau la pisică?

Bună dimineața, Sighet! Bună dimineața, dragii mei! Este vineri și parcă numai când spunem cuvântul ăsta, ziua începe deja mai bine. Avem soare, avem o dimineață frumoasă de început de septembrie și, cel mai important, avem în față câteva ore bune. Deși am început cu o mică întârziere, în care să ne bucurăm împreună de muzică. Sunt Alexandra și până la ora 14 rămânem împreună aici la Sighet FM. V-am pregătit hituri, muzică bună, informații interesante, știrile zile prezentate de către Dana Moldovan, dar și câteva subiecte care merită să despre care merită să povestim. Și pentru că este vineri, declarăm de pe acum. Grijile le lăsăm deoparte, muzica o dăm puțin mai tare și începem să ne pregătim de weekend. Așadar, ori de unde ne ascultați, de acasă, de la muncă, din mașină sau poate de pe o terasă, vă spun din nou bună dimineața și bine v-am găsit! Este vineri, aici ești pe 89,3 FM, iar până la ora 14 sunt alături de tine. Bună dimineața, hai cu Mira și Caramela!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetu Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Dragii mei, astăzi este vineri și nu orice vineri. Este ultima vineri înainte de începerea școlilor, a grădinițelor, a creșelor. De luni se schimbă ritmul în multe familii. Sună din nou ceasurile mai devreme, apar ghiozanele la ușă, pachetele pentru școală și, bineînțeles, celebra întrebare: unde mi-este nebunie? Așa că weekendul acesta este pentru mulți părinți și copii weekendul ultimelor pregătiri. Se verifică ghiozdanul, rechizitele, hainele pentru prima zi, poate mai lipsește un caiet, un penar, o ascuțitoare, nu știu, o pereche de pantofi. Iar cei care au lăsat cumpărăturile pe ultima 100 de metri probabil știu deja ce au de făcut sâmbătă și duminică. Dar dincolo de cumpărături, poate cea mai grea pregătire este revenirea la program. După vacanță, cu serile mai lungi și diminețile fără alarmă, de luni trebuie să ne reîmpietenim cu trezitul de vreme. Așa că vă întreb și pe voi, în această dimineață, sunteți gata de școală? Sunteți gata de grădiniță? Sunteți gata de creșă? Aveți totul pregătit pentru luni sau weekendul acesta începe operațiunea ghiozdanul? 0754 208 208, v-ați pregătit? Cum v-ați pregătit? Mai trebuie să vă pregătiți părinții? Sunteți toți entuziasmați? Copii, așa, aștept mesajele voastre, 0754 208 208.

11:04 minute în această oră. Vă propun să ascultăm Ina featuring Matoma cu Dream Out Loud, Armin Van Buuren și Euphoria, Holy Moly cu Totul Meu, dar și Eminem cu Beautiful. 0754-208-208, aștept mesajele voastre dacă doriți să faceți dedicații, să transmiteți gânduri frumoase cuiva drag, doriți să faceți o surpriză. Și azi discutăm despre întoarcerea la școală, la grădinițe, la creșe, dacă v-ați pregătit, cum v-ați pregătit, este gata ghiozdanul, ce cumpărături ați făcut, nu știu, sunteți pregătiți pentru alarma de dimineață, îmi scrieți despre ce vreți voi. 0754-208-208, iar acum Luis Capaldi și Survivor, ascultăm pe 89,3 FM.

Afacerea ta merită să fie auzită. Fă-ți produsele și serviciile cunoscute acolo unde sunt clienții tăi. La Siget FM, de la un spot publicitar bine realizat până la o campanie completă de promovare, găsim împreună varianta potrivită pentru afacerea și bugetul tău. Promovează-te local, vorbește direct cu oamenii din Maramureșul istoric și transformă ascultătorii de azi în clienții de mâine. Pentru detalii și oferte, sună sau trimite mesaj la 0754 208 208. Siget FM e locul unde afacerea ta se aude mai bine.

0: intens, răcoritor, fructă de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege tur călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.

0: Ești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

Oriunde departe drumurile, există un loc care rămâne aproape. E locul de unde ai plecat, sunt oamenii dragi, vocile cunoscute și muzica care te face pentru câteva clipe să te simți din nou acasă. La Sighet FM, Maramureșul istoric ajunge la tine în fiecare zi, oriunde te afla. Ne asculti pe 89,3 FM, iar dacă ești departe, ne găsești online de oriunde din lume. Muzică bună, știri locale, informații și povești de acasă. Toate pe aceeași frecvență. Sighet FM, oriunde ai fi, ești mai aproape de casă.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. După 6 ani petrecuți în comunitatea din Sighet Marmației, preotul franciscan Eugen Giurgică de la oratoriul Sfântul Francisc își a rămas bun de la oraș și de la oamenii alături de care a desfășurat numeroase activități religioase, sociale și caritabile. Odată cu încheierea misiunii sale la Sighet Marmației, acesta pornește spre o nouă comunitate, unde își va continua activitatea și unde speră să aducă aceeași implicare, dedicare și grijă față de cei aflați nevoie. Îl ascultăm pe preotul Eugen Giurgică.
1: A venit momentul, după 6 ani de zile, să mi-au rămas bun de la Sighet, de la sigheteni, de la mulți oameni cu care am lucrat într-un mod excelent, din multe puncte de vedere, din punct de vedere religios, social, formativ, comunitar, și am împărtășit multe proiecte și am simțit nevoia să transmit un mesaj, pentru că mi este imposibil să ajung la fiecare în parte, să le mulțumesc personal, și atunci pentru cei, în mod special pentru cei care nu reușesc să se întâlnesc, am dorit să le transmit un mesaj de mulțumire, pentru că mi-am dat seama, deși pentru mine este a doua oară când vin la Sighet, am mai fost odată în anii 2011-2014 și iată acum din 2020 până în 2026, și au fost 6 ani foarte intenși. Au contat foarte mult cei 3 ani care am fost mai înainte în Sighet, pentru că veneam într-un loc care nu mi era străin, cunoșteam deja multe persoane, multe structuri, și asta m-a ajutat foarte mult să pot, împreună cu întreaga comunitate a fraților capucinici din Sighet și cu tinerii voluntari din grupul Speranța, să putem, iată, construi pe mai departe, pe baza ceea ce era deja, tot ce s-a realizat în acești ani de zile, atât ca și comunitatea fraților capucini, cât și ca oratoriu și ca grup de voluntari.
0: După 6 ani în care a fost parte din comunitatea sighetiană, preotul franciscan Eugen Giurgică pleacă mai departe cu sufletul încărcat de amintiri, oameni și momente deosebite, dar și cu sentimentul unei misiuni împlinite. În urma sa rămân nu doar proiecte și fapte de caritate, ci mai ales oameni cărora le-a fost aproape, tineri pe care i-a îndrumat, familii pe care le-a sprijinit și suflete cărora le-a oferit speranță. Prin discreție, bunătate și implicare, a reușit să lase o amprentă profundă asupra comunității, iar despărțirea de Sighet nu înseamnă sfârșitul acestor legături, ci începutul unei noi misiuni, într-un alt loc în care este nevoie de credință, dedicare și omenie. După cei 6 ani petrecuți la Sighet Marmației, în care a fost implicat în numeroase proiecte religioase, sociale și caritabile, acesta pornește spre o nouă etapă a vieții sale misionare, de această dată în Italia, acolo unde își va pune în continuare credința, experiența și devotamentul în slujba oamenilor și a comunității. Fratele Eugen Giurgică mărturisește că va lua cu el amintirile oamenilor și ale locurilor cărora le-a fost aproape. Iubit și apreciat de comunitatea din Sighet Marmației, preotul franciscan Eugen Giurgică lasă în urmă 6 ani în care a fost mai mult decât un slujitor al bisericii. A fost un om apropiat de oameni, un sprijin pentru cei aflați în nevoie și o prezență care va rămâne în amintirea celor pe care i-a întâlnit și cărora le-a dăruit timp, încredere și bunătate. Sighetenii sunt așteptați la stadion sâmbătă de la ora 17, când echipa locală CSM primește vizita celor de la Crișul Sfânt Andrei în cadrul etapei a doua din Liga a treia la fotbal Seria a opta. După înfrângerea din prima etapă de pe teren propriu, fotbaliștii sigheteni s-au pregătit intens în această săptămână, dorindu-și să spele gustul amar al înfrângerii din prima etapă. Așadar, sâmbătă de la ora 17, CSM Sighet Crișul Sfânt Andrei pe stadionul Solovan. Astăzi avem parte de vreme caldă în Maramureș. Cerul va fi variabil ziua, mai mult senin noaptea. Izolat la munte după amiaza sunt posibile averse slabe. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Și pentru că tot vorbim astăzi despre pregătirile pentru noul an școlar, am o informație utilă și pentru părinții celor mici. În România, grupa mijlocie și grupa mare sunt obligatorii, adică vorbim despre copiii de 4 și 5 ani. Iar la înscriere, tocmai acești copii au prioritate atunci când locurile sunt limitate. Și apare firesc o altă întrebare, ce se întâmplă dacă nu găsești loc la grădinița pe care ți-o dorești? E bine, există proceduri prin care copiii de vârstă obligatorie trebuie să fie cuprinși în sistem. Iar dacă din diferite motive un copil nu a mers la grădiniță, asta nu înseamnă că pierde automat șansa de a începe școala. Există soluții și proceduri speciale și pentru aceste situații. Așadar, informații bune de știut pentru părinți, mai ales acum când numărăm deja zilele, sau mai bine spus orele, până la începutul noului an școlar. Gata cu vacanța, de luni se merge la școală, la grădi, la creșă. Și începe să ne sune alarma de dimineață. Andia și Aș fi iubit-o ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Dragii mei, vă reamintesc și subiectul zilei aici la Sighet FM. Mai avem doar două zile și de luni începe școala, așa că vreau să știu cum stăm cu pregătirile. Sunteți gata de școală? Ghiozdanul e pregătit? Rechizitele sunt cumpărate? Ținuta pentru prima zi aleasă? Sau weekendul acesta urmează marea cursă prin magazine? Și poate cea mai grea misiune dintre toate, revenirea la trezitul de dimineață. Încă o întrebare foarte controversată. Ducem o floricică, nu ducem o floricică în prima zi, ce facem? 0754208208, aștept mesajele voastre ca să dezbatem acest subiect. Armin Van Buuren și Euforia ascultăm chiar acum.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Ești la volan, ochii la drum și Sighet FM în difuzoare. Conduc cu atenție, adaptează viteza și lasă telefonul deoparte. Câteva secunde de neatenție pot schimba totul. Iar dacă întâlnești în trafic un accident, lucrări, ambuteiaje, radare sau alte situații importante, dăm de veste la 0754 208 208. Informația ta poate fi de folos și celorlalți șoferi. Sighet FM este cu tine la drum, kilometru după kilometru.

Dragii mei, propun să aruncăm o privire și la vreme, pentru că avem o vineri tare plăcută la Sighet. La această oră sunt în jur de 22 de grade Celsius, iar astăzi ajungem la o maximă de aproximativ 25-26 de grade. Soarele își mai face apariția printre nori, dar pe parcursul amiezii cerul va deveni mai mult noros. Partea bună este că nu sunt anunțate precipitații pentru orele următoare. Așadar, temperatură numai bună, fără căldură exagerată și o zi frumoasă de început de septembrie. E vineri, avem vreme bună și weekendul e tot mai aproape, iar noi continuăm cu hituri aici pe 89,3 FM.

dragii mei, astăzi discutăm despre întoarcerea la școli, la grădinițe, la creșe, la programul de dimineață. Ioana ne-a scris la noi: ghiozdanele sunt gata de ieri, rechizite, haine, tot, mai avem o singură problemă, să reușim să ne trezim luni dimineața. Flori pentru doamna, bineînțeles. Alexandra, noi suntem pregătiți de școală, dar cu florile încă negociem. Eu zic o floare frumoasă, soția zice buchet. Cred că știu cine câștigă. Mi-a scris Marius. Andreea, fetița mea începe grădinița și are niște emoții incredibile. Ghiozdanelul e pregătit de o săptămână și îl verifică în fiecare seară. Luni mergem și cu o floricică pentru doamna educatoare. Foarte frumos. Cristina, noi nu luăm buchet mare, ci o floricică simbolică. Cred că este suficient. Mai important e respectul față de cadrele didactice. Anca, doi copii, unul la școală, unul la grădiniță. Ghiozdane avem, rechizite avem, haine avem, flori luăm, bani nu mai avem. Da, se știe. Dana, la noi problema nu e dacă e gata ghiozdanul, problema e că băiatul meu nu acceptă că vacanța chiar se termină. 0754-208-208, sunteți gata pentru noul an școlar? V-ați pregătit ghiozdanele? Luați floricele? Nu luați floricele? Aștept mesajele voastre. Smiley și Reveria ascultăm chiar acum.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul

0: 2026 pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372-620-200.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultat știrile Sighet FM. A început goana după rechizite. Cu puțin timp înainte de începerea noului an școlar, magazinele de specialitate sunt tot mai aglomerate de părinți și copii aflați în căutarea celor necesare pentru școală. Oferta este una variată, de la caiete, penare și ghiozdane, până la creioane colorate, stilouri și tot felul de accesorii care îi ajută pe cei mici să înceapă școala cu mai mult entuziasm. Iar când vine vorba despre alegeri, copiii știu deja ce își doresc. Detaliază Ionel Marian Vancea, reprezentantul unui magazin de specialitate.
1: Și în acest an școlar, magazinele noastre vin pregătite cu o sumedenie de rechizite. Venim în ajutorul părinților. Deci dacă cumva au primit listele sau dacă nu au primit listele, noi deja le avem aici în magazin. Venim în ajutorul lor cu toți colegii noștri, iar pentru asta am mărit și programul. Avem de luni până vineri, de la ora 8 până la ora 21, iar sâmbătă și duminica de la ora 9 la ora 19.
2: Ce conține aceste liste? De ce avem nevoie așa în mare ca să-i echipăm pe copii?
1: În primul și primul rând, ghiozdanul preferat al copilor ei și îl vor alege cu părinții. Anul acesta ghiozdanele vin într-o multitudine de modele. Bineînțeles că în fiecare an copiii au un personaj preferat, Stitch, cum ar fi anul acesta, iar și Capybara, Pokémon, Pikachu, astea sunt personajele principale de anul acesta. Iar pentru fiecare copil, în funcție de vârstă, are nevoie de penare echipat, plus caiete, cărți de colorat pentru copii mai mici, plastilină, în funcție de anii fiecăruia.
0: Părinții sunt cei care trebuie să găsească echilibrul între dorințele celor mici și bugetul familiei. Specialiștii le recomandă să opteze pentru rechizite de calitate, care să fie rezistente și potrivite nevoilor copiilor, astfel încât cumpărăturile pentru noul an școlar să fie și practice, nu doar atractive. Magazinele de specialitate vin și în acest an cu surprize pentru cumpărători, organizând tombole și concursuri cu premii consistente. Polițiștii din Cavnic și cei din Ogna Șugatag, în timp ce desfășurau activități specifice pe drumurile publice din localitatea Budești, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a două tractoare care transportau material lemnos. La volanul vehiculelor în cauză au fost identificați doi bărbați care, la solicitarea polițiștilor, nu au putut prezenta documentele care să ateste proveniența materialului lemnos transportat. În urma controlului efectuat cu sprijinul reprezentantului silvic, s-a constatat faptul că tractoarele transportau cantitatea de 3,79 metri cub de material lemnos de esență FAG, respectiv 2,8 metri cub de material lemnos de esență ANIN. Întreaga cantitate de material lemnos a fost confiscată și predată în custodia ocolului Silvic Mara. De asemenea, oamenii legii au procedat la sancționarea contravențională a celor doi bărbați, potrivit prevederilor legii numărul 171 din 2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Meta Platforms va introduce cele mai ample schimbări de până acum pentru utilizatorii adolescenți ai platformelor sale, după acordul încheiat cu autoritățile americane în procesul privind dependența tinerilor de rețelele sociale, care prevede plăți de până la 17 miliarde de dolari și reguli mult mai stricte pentru utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani. Acordul încheiat pe 26 august cu peste 40 de state americane, Districtul Columbia și mai multe teritorii, obligă Meta să implementeze o serie de modificări ale aplicațiilor și sisteme mai stricte pentru verificarea vârstei. Meta, care a obținut venituri de 201 miliarde de dolari anul trecut, va trebui să modifice semnificativ modul în care adolescenții folosesc platformele sale. Printre cele mai importante schimbări se află introducerea implicită a unei limite de 2 ore pe zi pentru utilizarea aplicațiilor Meta de către adolescenți. Platformele vor fi blocate pentru aceștia între miezul nopții și ora 6, iar notificările vor fi dezactivate în timpul orelor de școală. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Și pentru că luni începe școala, vreau să lămurim o întrebare care apare aproape în fiecare an în rândul părinților. Trebuie aviz sau nu la revenirea în colectivitate? Ei bine, nu toți copiii au nevoie de avizul epidemiologic, doar pentru că începe un nou an școlar. Dacă elevul sau copilul este deja înscris și continuă la aceeași grădiniță sau școală, nu trebuie să meargă automat la medic pentru un nou aviz. Documentele medicale sunt cerute în principiu atunci când copilul intră într-un nou ciclu de învățământ, creșă, grădiniță, clasă pregătitoare sau clasa a noua. Așadar, înainte să vă programați la medic, verificați exact ce documente sunt necesare în cazul copilului vostru și da, mai avem doar două zile și începe școala. 0754 208 208, sunteți pregătiți, v-ați pregătit, gata ghiozdănelul, luați o floricică, nu luați o floricică, cum se treaba la voi? Dave și Raindance, ascultăm în continuare pe 89,3 FM.

0: Dragii mei, să aruncăm o privire și pe fereastră. Să vedem cum arată vinerea aceasta la Sighet. Avem 23 de grade Celsius la această oră. Până după amiază, temperatura mai urcă puțin, spre o maximă de aproximativ 25 de grade. Soarele se mai strecoară printre nori, chiar dacă cerul devine din ce în ce mai încărcat. Una peste alta, avem o zi plăcută de început de septembrie, cu temperaturi numai bune pentru perioada asta. Și cum e vineri, vremea parcă ne face și mai mult cu ochiul spre weekend. Până atunci însă vă invit să ascultăm o super piesă, Shakira featuring Burna Boy și Dai Dai pe 89,3 FM.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Dragii mei, pentru această oră vă propun să ascultăm Ricky Martin și Otra Noche în LA, Irina Rimes cu Exist, The Motown și Insula, dar și Ada cu Miria Sata. 0754-208-208, nu uita nici de subiectul zilei de astăzi. Dacă v-ați pregătit pentru școală, sunt gata ghiozdănelele, ducem o floricică la doamne sau nu ducem, ce părere aveți despre acest subiect? 0754-208-208, iar acum Volta și mie dor de...

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante.

calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Astăzi discutăm despre întoarcerea la școală, despre dacă suntem pregătiți sau nu. Luăm floricele, nu luăm floricele, este gata ghiozdanul, mai avem de făcut cumpărături. Am mai primit câteva mesaje. Mihaela ne-a scris: prima zi de grădiniță pentru băiețelul nostru. Cred că noi părinții avem mai multe emoții decât el. Ghiozdanul este gata și da, mergem cu flori pentru doamna educatoare. Ovidiu ne scrie: eu propun să ducem profesorilor câte o cafea luni dimineața după vacanța asta, cred că e mai utilă decât florile. Simona ne-a scris: Alexandra, noi încă suntem în faza de mai avem timp, presimt că duminică seara începe panica prin casă. Nico ne-a scris: flori da, dar simbolic o singură floare oferită de copil mi se pare suficient. Adi ne scrie: fata mea intră în clasa pregătitoare, totul este pregătit, florile le cumpărăm duminică seara. Loredana, eu cred că cea mai importantă pregătire weekendul acesta este culcarea mai devreme. La noi vacanța s-a ajuns la ora 11 și cu trezitul 1 la 7 o să fie spectacol. Ricky Martin și Otra Noche NL, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM, după care ai întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Un proiect sportiv mult așteptat de locuitorii comunei Bârsana prinde contur. Lucrările la noua bază sportivă au avansat considerabil, iar investiția se apropie de finalizare. În curând, terenul de fotbal, terenul multisport, dar și clădirea administrativă vor putea fi date în folosință spre bucuria copiilor și a întregii comunități. Detaliază Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana.
1: Suntem într-un stadiu destul de avansat, pentru că deja se lucrează la covorul sintetic, deci practic suntem pe final. Clădirea a fost finalizată oarecum, se așteaptă dotările din interior, dar și în exterior, pentru că mai vin montate tribune. Deci în mare parte suntem pe finalul acestui proiect și mă bucur tare mult, pentru că vom avea o bază sportivă ultramodernă, vom avea un loc unde echipele de copii și juniori din Bârsana și nu numai vor avea la dispoziție și vor putea face antrenamente la această bază și acest fapt ne bucură foarte mult pentru că suntem undeva pe final și sperăm ca anul acesta să facem și inaugurarea propriu-zisă.
0: Noua bază sportivă va asigura condiții moderne și adecvate pentru practicarea mai multor discipline sportive, fiind destinată atât copiilor și tinerilor, cât și adulților din comunitate.
1: Este vorba de un teren omologat, un teren mare, teren de fotbal, cu tribune. Avem nocturnă, cu siguranță, unde se vor putea juca și pe timp de seară. Și avem acel teren din tartan, unde se poate juca, se pot practica mai multe sporturi, precum basket, handbal și tenis. Avem o clădire, un sediu administrativ cu vestiare pentru copii și juniori, pentru seniori. Avem în partea de sus o încăpere unde va fi oarecum sediul clubului Avântul Bârsana. Deci, în concluzie, este o bază sportivă cu de toate, care abia așteptăm să o punem în folosință și să ne bucurăm de acest proiect foarte frumos și important aici, în Bârsana și pe Valea Izei.
0: La finalizarea lucrărilor, noua bază sportivă va fi inaugurată în prezența cetățenilor, care vor fi și principalii beneficiari ai acestei investiții menite să încurajeze sportul și activitățile în aer liber. Platforma E-Sănătatea Mea are în continuare probleme. Pacienții se plâng că nu reușesc să se logheze, iar cei care izbutesc nu găsesc nimic funcțional acolo. Informațiile nu există în platforme pentru că nu sunt conectați la platformă nici 2% dintre furnizorii de servicii medicale, medici de familie, specialiști, spitale și clinici. La 3 zile de la lansarea portalului E-Sănătatea Mea, promisiunile șefului Casei de Sănătate sunt încă departe de realitate. În aplicație pot fi găsiți la nivel național abia aproximativ 1000 de medici, spitale și clinici private, iar programările online sunt disponibile doar la anumiți doctori și în anumite județe. În plus, istoricul medical al pacienților nu este încă disponibil, iar decontările făcute de CNAS pentru serviciile medicale nu pot fi consultate în aplicație. Medicii de specialitate susțin că au fost instruiți cum să-și introducă serviciile în platformă abia după lansarea acesteia. Platforma a costat 100 de milioane de euro și a fost lansată în grabă, fără să fie complet funcțională, pentru că altfel Casa de Asigurări de Sănătate ar fi depășit termenul limită impus de Comisia Europeană și ar fi pierdut finanțarea. În plus, medicii de familie spun că pacienții nu pot să primească online rețete și trimiteri, cum au promis autoritățile, nici după ce baza de date va fi completă. Guvernul a aprobat joi acordarea unor stimulente financiare pentru elevii care au obținut media 10 la bacalaureat și evaluarea națională în 2026. Absolvenții de liceu vor primi câte 5.000 de lei, iar absolvenții clasei a 8-a vor beneficia de câte 2.000 de lei. În total, 99 de elevi vor primi aceste recompense. Este vorba despre 92 de elevi de liceu care au obținut media maximă la bacalaureat și 7 elevi care au încheiat evaluarea națională cu media 10. Absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat laureat din 2026 vor primi un stimulent financiar de 5.000 de lei fiecare. Lista exactă a beneficiarilor și modalitatea prin care vor fi acordați banii urmează să fie stabilite prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării. Guvernul a aprobat acordarea de stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din 2026 în semn de recunoaștere a rezultatelor de excelență și pentru încurajarea continuării parcursului educațional, transmite executivul. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Și dacă tot azi am spus într-una că luni începe școala, hai să vedem și partea care interesează probabil cel mai mult pe elevi, când vine prima vacanță. Nici nu trebuie să așteptăm foarte mult, prima vacanță a noului an școlar începe sâmbătă 24 octombrie, iar copiii revin la cursuri luni 2 noiembrie. Urmează apoi mult așteptată vacanță de iarnă din 23 decembrie până în 10 ianuarie. În februarie sau la început de martie va fi din nou o săptămână liberă, celebra vacanță de schi, perioada exactă fiind stabilită la nivelul fiecărui județ. Apoi avem vacanța de primăvară între 24 aprilie și 4 mai, iar vacanța mare începe pentru majoritatea elevilor după ultima zi de cursuri, 18 iunie. Așadar, dragi elevi, de luni începe școala, dar stați liniștiți, prima vacanță e deja trecută în calendar.

0: Păi, tu ai ceva mai de făcut?
1: Am revenit cu câteva mesaje primite de la voi. Alina, noi avem un boboc în clasa pregătitoare. Luni sigur mergem cu flori, măcar în prima zi. Până la urmă e o amintire frumoasă care rămâne. George ne-a scris: Alexandra, copiii sunt pregătiți, părinții mai puțin. De luni reîncepe traficul de dimineață. Făcut pachetele, dus la școală, fugit la serviciu. Adio, liniște. Bianca, băiețelul meu începe grupa mică. Ghiozdănelul e pregătit, păpucii sunt pregătiți. Numai mama nu e pregătită să lase acolo. Sorin, flori luăm, dar câte una pentru fiecare doamnă. Nu trebuie buchete de sute de lei ca să arăți respect. Diana ne-a scris: la noi rechizitele sunt cumpărate, dar încă nu am pus nimic în ghiozdan. Avem tot weekendul, doar nu o să intrăm în panică de vineri. Noi am rezolvat simplu problema florilor. Fetița a ales o floare din grădina bunicii pentru doamna. Cred că valorează mai mult decât orice buchet cumpărat. Moni, la noi cea mai mare pregătire e alta de 3 zile. Încerc să mut ora de culcare mai devreme, fără succes. Luni dimineața presimt negocieri serioase. Bunica aici ne scrie Vasi: nepoata începe clasa 1 și am primit misiunea să o duc luni. Ghiozdanul îl duce ea, florile le duc eu și cred că emoțiile tot eu le am mai mari. Iulia a scris: eu zic să lăsăm pe copii să aleagă dacă vor să ducă o floare sau nu. Fetița mea a vrut neapărat să aleagă ea floarea pentru doamna și mi s-a părut foarte frumos. Acestea au fost mesajele primite de la voi. Vă mulțumesc tare mult și în continuare vă invit să ascultăm pe 89,3 FM Disclosure și Mali Mali.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine! Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
3: Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag. Produse de nota 10 pentru un elev de 10. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372-620-200.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

dragii mei, am ajuns și la finalul acestei zile de vineri, dar și la finalul unei săptămâni petrecută împreună aici la Sighet FM pe 89,3 FM. Sunt Alexandra și vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Ne reauzim luni dimineața de la ora 10 pe aceeași frecvență, cu muzică bună, informații, povești și energie pentru o nouă săptămână. Până atunci, profitați din plin de weekendul acesta, bucurați-vă de vreme, de familie, de prieteni și mai ales dormiți cât mai puteți. Pentru că de luni dimineața sună alarma, începe școala, trezirea, grădinița și odată cu ele revin toate nebunia dimineților, trezirea, micul dejun, ghiozdanul, traficul și inevitabilul hai odată că întârziem. Copiilor le doresc un început frumos de an școlar, iar părinților multă răbdare, mult calm și cafea bună. Să aveți un weekend minunat, sunt Alexandra, v-am pupat și ne reauzim luni dimineața.

0: răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. După 6 ani petrecuți în comunitatea din Sighet Marmației, preotul franciscan Eugen Giurgică de la Oratoriul Sfântul Francisc își a rămas bun de la oraș și de la oamenii alături de care a desfășurat numeroase activități religioase, sociale și caritabile. Odată cu încheierea misiunii sale la Sighet Marmației, acesta pornește spre o nouă comunitate, unde își va continua activitatea și unde speră să aducă aceeași implicare, dedicare și grijă față de cei aflați nevoie. Îl ascultăm pe preotul Eugen Giurgică.
1: A venit momentul, după 6 ani de zile, să mi-au rămas bun de la Sighet, de la sigheteni, de la mulți oameni cu care am lucrat într-un mod excelent, din multe puncte de vedere, din punct de vedere religios, social, formativ, comunitar, și am împărtășit multe proiecte și am simțit nevoia să transmit un mesaj, pentru că mi este imposibil să ajung la fiecare în parte, să le mulțumesc personal, și atunci pentru cei, în mod special pentru cei care nu reușesc să se întâlnesc, am dorit să le transmit un mesaj de mulțumire, pentru că mi-am dat seama, deși pentru mine este a doua oară când vin la Sighet, am mai fost odată în anii 2011-2014 și iată acum din 2020 până în 2026, și au fost 6 ani foarte intenși. Au contat foarte mult cei 3 ani care am fost mai înainte în Sighet, pentru că veneam într-un loc care nu mi era străin, cunoșteam deja multe persoane, multe structuri, și asta m-a ajutat foarte mult să pot, împreună cu întreaga comunitate a fraților capucinici din Sighet și cu tinerii voluntari din grupul Speranța, să putem, iată, construi pe mai departe, pe baza ceea ce era deja, tot ce s-a realizat în acești ani de zile, atât ca și comunitatea fraților capucini, cât și ca oratoriu și ca grup de voluntari.
0: După 6 ani în care a fost parte din comunitatea sighetiană, preotul franciscan Eugen Giurgică pleacă mai departe cu sufletul încărcat de amintiri, oameni și momente deosebite, dar și cu sentimentul unei misiuni împlinite. În urma sa rămân nu doar proiecte și fapte de caritate, ci mai ales oameni cărora le-a fost aproape, tineri pe care i-a îndrumat, familii pe care le-a sprijinit și suflete cărora le-a oferit speranță. Prin discreție, bunătate și implicare, a reușit să lase o amprentă profundă asupra comunității, iar despărțirea de Sighet nu înseamnă sfârșitul acestor legături, ci începutul unei noi misiuni, într-un alt loc în care este nevoie de credință, dedicare și omenie. După cei 6 ani petrecuți la Sighetul Marmației, în care a fost implicat în numeroase proiecte religioase, sociale și caritabile, acesta pornește spre o nouă etapă a vieții sale misionare, de această dată în Italia, acolo unde își va pune în continuare credința, experiența și devotamentul în slujba oamenilor și a comunității. Fratele Eugen Giurgică mărturisește că va lua cu el amintirile oamenilor și ale locurilor cărora le-a fost aproape. Iubit și apreciat de comunitatea din Sighetul Marmației, preotul franciscan Eugen Giurgică lasă în urmă 6 ani în care a fost mai mult decât un slujitor al bisericii. A fost un om apropiat de oameni, un sprijin pentru cei aflați în nevoie și o prezență care va rămâne în amintirea celor pe care i-a întâlnit și cărora le-a dăruit timp, încredere și bunătate. Sighetenii sunt așteptați la stadion sâmbătă de la ora 17, când echipa locală CSM primește vizita celor de la Crișul Sfânt Andrei în cadrul etapei a doua din Liga a treia la fotbal, seria a opta. După înfrângerea din prima etapă de pe teren propriu, fotbaliștii sigheteni s-au pregătit intens în această săptămână, dorindu-și să spele gustul amar al înfrângerii din prima etapă. Așadar, sâmbătă de la ora 17, CSM Sighet, Crișul Sfânt Andrei, pe stadionul Solovan. Astăzi avem parte de vreme caldă în Maramureș. Cerul va fi variabil ziua, mai mult senin noaptea. Izolat la munte după amiaza sunt posibile averse slabe. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
3: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

Îți mai aduci aminte? Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la Pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile la telefon 0722.

Asculți 89,3 FM.

Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Mulțumesc, seara română!
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultat știrile Siget FM. A început goana după rechizite. Cu puțin timp înainte de începerea noului an școlar, magazinele de specialitate sunt tot mai aglomerate de părinții și copiii aflați în căutarea celor necesare pentru școală. Oferta este una variată, de la caiete, penare și ghiozdane, până la creioane colorate, stilouri și tot felul de accesorii care îi ajută pe cei mici să înceapă școala cu mai mult entuziasm. Iar când vine vorba despre alegeri, copiii știu deja ce își doresc. Detaliază Ionel Marian Vancea, reprezentantul unui magazin de specialitate.
2: Și în acest an școlar, magazinele noastre vin pregătite cu o sumedenie de rechizite. Venim în ajutorul părinților. Deci dacă cumva au primit listele sau dacă nu au primit listele, noi deja le avem aici în magazin. Venim în ajutorul lor cu toți colegii noștri, iar pentru asta am mărit și programul. Avem de luni până vineri, de la ora 8 până la ora 21, iar sâmbata și duminica de la ora 9 la ora 19.
3: Ce conține aceste liste? De ce avem nevoie așa în mare ca să-i echipăm pe copii?
2: În primul și primul rând, ghiozdanul preferat al copilor ei și-l vor alege cu părinții. Anul acesta ghiozdanele vin într-o multitudine de modele. Bineînțeles că în fiecare an copiii au un personaj preferat, Stitch, cum ar fi anul acesta, iar și Capybara, Pokémon, Pikachu, astea sunt personajele principale de anul acesta. Iar pentru fiecare copil, în funcție de vârstă, are nevoie de penare echipat, plus caiete, cărți de colorat pentru copii mai mici, plastilină, în funcție de anii fiecăruia.
1: Părinții sunt cei care trebuie să găsească echilibrul între dorințele celor mici și bugetul familiei. Specialiștii le recomandă să opteze pentru rechizite de calitate, care să fie rezistente și potrivite nevoilor copiilor, astfel încât cumpărăturile pentru noul an școlar să fie și practice, nu doar atractive. Magazinele de specialitate vin și în acest an cu surprize pentru cumpărători, organizând tombole și concursuri cu premii consistente. Polițiștii din Cavnic și cei din Ogna Șugatag, în timp ce desfășurau activități specifice pe drumurile publice din localitatea Budești, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a două tractoare care transportau material lemnos. La volanul vehiculelor în cauză au fost identificați doi bărbați care, la solicitarea polițiștilor, nu au putut prezenta documentele care să ateste proveniența materialului lemnos transportat. În urma controlului efectuat cu sprijinul reprezentantului Silvic, s-a constatat faptul că tractoarele transportau cantitatea de 3,79 metri cub de material lemnos de esență FAG, respectiv 2,8 metri cub de material lemnos de esență ANIN. Întreaga cantitate de material lemnos a fost confiscată și predată în custodia ocolului Silvic Mara. De asemenea, oamenii legii au procedat la sancționarea contravențională a celor doi bărbați, potrivit prevederilor legii numărul 171 din 2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Meta Platforms va introduce cele mai ample schimbări de până acum pentru utilizatorii adolescenți ai platformelor sale, după acordul încheiat cu autoritățile americane în procesul privind dependența tinerilor de rețelele sociale, care prevede plăți de până la 17 miliarde de dolari și reguli mult mai stricte pentru utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani. Acordul încheiat pe 26 august cu peste 40 de state americane, Districtul Columbia și mai multe teritorii, obligă Meta să implementeze o serie de modificări ale aplicațiilor și sisteme mai stricte pentru verificarea vârstei. Meta, care a obținut venituri de 201 miliarde de dolari anul trecut, va trebui să modifice semnificativ modul în care adolescenții folosesc platformele sale. Printre cele mai importante schimbări se află introducerea implicită a unei limite de 2 ore pe zi pentru utilizarea aplicațiilor Meta de către adolescenți. Platformele vor fi blocate pentru aceștia între miezul nopții și ora 6, iar notificările vor fi dezactivate în timpul orelor de școală. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor.

Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.

0: răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Moise.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Un proiect sportiv mult așteptat de locuitorii comunei Bârsana prinde contur. Lucrările la noua bază sportivă au avansat considerabil, iar investiția se apropie de finalizare. În curând, terenul de fotbal, terenul multisport, dar și clădirea administrativă vor putea fi date în folosință spre bucuria copiilor și a întregii comunități. Detaliază Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana.
2: Suntem într-un stadiu destul de avansat, pentru că deja se lucrează la covorul sintetic, deci practic suntem pe final. Clădirea a fost finalizată oarecum, se așteaptă dotările din interior, dar și în exterior, pentru că mai vin montate tribunele. Deci în mare parte suntem pe finalul acestui proiect și mă bucur tare mult, pentru că vom avea o bază sportivă ultramodernă, vom avea un loc unde echipele de copii și juniori din Bârsana și nu numai vor avea la dispoziție și vor putea face antrenamente la această bază și acest fapt ne bucură foarte mult pentru că suntem undeva pe final și sperăm ca anul acesta să facem și inaugurarea propriu-zisă.
1: Noua bază sportivă va asigura condiții moderne și adecvate pentru practicarea mai multor discipline sportive, fiind destinată atât copiilor și tinerilor, cât și adulților din comunitate.
2: Este vorba de un teren omologat, un teren mare, teren de fotbal, cu tribune. Avem nocturnă, cu siguranță, unde se va putea juca și pe timp de seară. Și avem acel teren din tartan, unde se poate juca, se pot practica mai multe sporturi, precum basket, handbal și tenis. Avem o clădire, un sediu administrativ cu vestiare pentru copii și juniori, pentru seniori. Avem în partea de sus o încăpere unde va fi oarecum sediul clubului Avântul Bârsana. Deci, în concluzie, este o bază sportivă cu de toate, care abia așteptăm să o punem în folosință și să ne bucurăm de acest proiect foarte frumos și important aici, în Bârsana și pe Valea Izei.
1: La finalizarea lucrărilor, noua bază sportivă va fi inaugurată în prezența cetățenilor, care vor fi și principalii beneficiari ai acestei investiții menite să încurajeze sportul și activitățile în aer liber. Platforma E-Sănătatea Mea are în continuare probleme. Pacienții se plâng că nu reușesc să se logheze, iar cei care izbutesc nu găsesc nimic funcțional acolo. Informațiile nu există în platforme pentru că nu sunt conectați la platformă nici 2% dintre furnizorii de servicii medicale, medici de familie, specialiști, spitale și clinici. La 3 zile de la lansarea portalului E-Sănătatea Mea, promisiunile șefului Casei de Sănătate sunt încă departe de realitate. În aplicație pot fi găsiți la nivel național abia aproximativ 1000 de medici, spitale și clinici private, iar programările online sunt disponibile doar la anumiți doctori și în anumite județe. În plus, istoricul medical al pacienților nu este încă disponibil, iar decontările făcute de CNAS pentru serviciile medicale nu pot fi consultate în aplicație. Medicii de specialitate susțin că au fost instruiți cum să-și introducă serviciile în platformă abia după lansarea acesteia. Platforma a costat 100 de milioane de euro și a fost lansată în grabă, fără să fie complet funcțională, pentru că altfel Casa de Asigurări de Sănătate ar fi depășit termenul limitat impus de Comisia Europeană și ar fi pierdut finanțarea. În plus, medicii de familie spun că pacienții nu pot să primească online rețete și trimiteri, cum au promis autoritățile, nici după ce baza de date va fi completă. Guvernul a aprobat joi acordarea unor stimulente financiare pentru elevii care au obținut media 10 la bacalaureat și evaluarea națională în 2026. Absolvenții de liceu vor primi câte 5.000 de lei, iar absolvenții clasei a 8-a vor beneficia de câte 2.000 de lei. În total, 99 de elevi vor primi aceste recompense. Este vorba despre 92 de elevi de liceu care au obținut media maximă la bacalaureat și 7 elevi care au încheiat evaluarea națională cu media 10. Absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat laureat din 2026 vor primi un stimulent financiar de 5.000 de lei fiecare. Lista exactă a beneficiarilor și modalitatea prin care vor fi acordați banii urmează să fie stabilite prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării. Guvernul a aprobat acordarea de stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din 2026 în semn de recunoaștere a rezultatelor de excelență și pentru încurajarea continuării parcursului educațional, transmite executivul. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729-884-408.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: SCE Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

îți mai aduce aminte? Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la Pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locului.

0: dens, răcoritor. Fructă de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. După 6 ani petrecuți în comunitatea din Sighet Marmației, preotul franciscan Eugen Giurgică de la oratoriul Sfântul Francisc își a rămas bun de la oraș și de la oamenii alături de care a desfășurat numeroase activități religioase, sociale și caritabile. Odată cu încheierea misiunii sale la Sighetul Marmației, acesta pornește spre o nouă comunitate, unde își va continua activitatea și unde speră să aducă aceeași implicare, dedicare și grijă față de cei aflați în nevoie. Îl ascultăm pe preotul Eugen Giurgică.
1: A venit momentul, după 6 ani de zile, să mi-au rămas bun de la Sighet, de la sigheteni, de la mulți oameni cu care am lucrat într-un mod excelent, din multe puncte de vedere, din punct de vedere religios, social, formativ, comunitar, și am împărtășit multe proiecte și am simțit nevoia să transmit un mesaj, pentru că mi este imposibil să ajung la fiecare în parte, să le mulțumesc personal și atunci pentru cei, în mod special pentru cei care nu reușesc să se întâlnesc, am dorit să le transmit un mesaj de mulțumire, pentru că mi-am dat seama, deși pentru mine este a doua oară când vin la Sighet, am mai fost odată în anii 2011-2014 și iată acum din 2020 până în 2026 și au fost 6 ani foarte intenși. Au contat foarte mult cei 3 ani care am fost mai înainte în Sighet, pentru că veneam într-un loc care nu mi era străin, cunoșteam deja multe persoane, multe structuri și asta m-a ajutat foarte mult să pot, împreună cu întreaga comunitate a fraților capucinici din Sighet și cu tinerii voluntari din grupul Speranța, să putem, iată, construi pe mai departe, pe baza ceea ce era deja, tot ce s-a realizat în acești ani de zile, atât ca și comunitatea fraților capucini, cât și ca oratoriu și ca grup de voluntari.
0: După 6 ani în care a fost parte din comunitatea sighetiană, preotul franciscan Eugen Giurgică pleacă mai departe cu sufletul încărcat de amintiri, oameni și momente deosebite, dar și cu sentimentul unei misiuni împlinite. În urma sa rămân nu doar proiecte și fapte de caritate, ci mai ales oameni cărora le-a fost aproape, tineri pe care i-a îndrumat, familii pe care le-a sprijinit și suflete cărora le-a oferit speranță. Prin discreție, bunătate și implicare, a reușit să lase o amprentă profundă asupra comunității, iar despărțirea de Sighet nu înseamnă sfârșitul acestor legături, ci începutul unei noi misiuni, într-un alt loc în care este nevoie de credință, dedicare și omenie. După cei 6 ani petrecuți la Sighetul Marmației, în care a fost implicat în numeroase proiecte religioase, sociale și caritabile, acesta pornește spre o nouă etapă a vieții sale misionare, de această dată în Italia, acolo unde își va pune în continuare credința, experiența și devotamentul în slujba oamenilor și a comunității. Fratele Eugen Giurgică mărturisește că va lua cu el amintirile oamenilor și ale locurilor cărora le-a fost aproape. Iubit și apreciat de comunitatea din Sighetul Marmației, preotul franciscan Eugen Giurgică lasă în urmă 6 ani în care a fost mai mult decât un slujitor al bisericii. A fost un om apropiat de oameni, un sprijin pentru cei aflați în nevoie și o prezență care va rămâne în amintirea celor pe care i-a întâlnit și cărora le-a dăruit timp, încredere și bunătate. Sighetenii sunt așteptați la stadion sâmbătă de la ora 17, când echipa locală CSM primește vizita celor de la Crișul Sfânt Andrei în cadrul etapei a doua din Liga a treia la fotbal Seria a opta. După înfrângerea din prima etapă de pe teren propriu, fotbaliștii sigheteni s-au pregătit intens în această săptămână, dorindu-și să spele gustul amar al înfrângerii din prima etapă. Așadar, sâmbătă de la ora 17, CSM Sighet Crișul Sfânt Andrei pe stadionul Solovan. Astăzi avem parte de vreme caldă în Maramureș. Cerul va fi variabil ziua, mai mult senin noaptea. Izolat la munte după amiaza sunt posibile averse slabe. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locului.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp? stâlp?
5: Salaru!
3: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355 Electromat Prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. A început goana după rechizite. Cu puțin timp înainte de începerea noului an școlar, magazinele de specialitate sunt tot mai aglomerate de părinți și copii aflați în căutarea celor necesare pentru școală. Oferta este una variată, de la caiete, penare și ghiozdane, până la creioane colorate, stilouri și tot felul de accesorii care îi ajută pe cei mici să înceapă școala cu mai mult entuziasm. Iar când vine vorba despre alegeri, copiii știu deja ce își doresc. Detaliază Ionel Marian Vancea, reprezentantul unui magazin de specialitate.
1: Și în acest an școlar, magazinele noastre vin pregătite cu o sumedenie de rechizite. Venim în ajutorul părinților. Deci dacă cumva au primit listele sau dacă nu au primit listele, noi deja le avem aici în magazin. Venim în ajutorul lor cu toți colegii noștri, iar pentru asta am mărit și programul. Avem de luni până vineri, de la ora 8 până la ora 21, iar sâmbătă și duminica de la ora 9 la ora 19.
2: Ce conține aceste liste? De ce avem nevoie așa în mare ca să-i echipăm pe copii?
1: În primul și primul rând, ghiozdanul preferat al copilului ei își îl vor alege cu părinții. Anul acesta ghiozdanele vin într-o multitudine de modele. Bineînțeles că în fiecare an copiii au un personaj preferat, Stitch, cum ar fi anul acesta, iar și Capybara, Pokémon, Pikachu, astea sunt personajele principale de anul acesta. Iar pentru fiecare copil, în funcție de vârstă, are nevoie de penare echipat, plus caiete, cărți de colorat pentru copii mai mici, plastilină, în funcție de anii fiecăruia.
0: Părinții sunt cei care trebuie să găsească echilibrul între dorințele celor mici și bugetul familiei. Specialiștii le recomandă să opteze pentru rechizite de calitate, care să fie rezistente și potrivite nevoilor copiilor, astfel încât cumpărăturile pentru noul an școlar să fie și practice, nu doar atractive. Magazinele de specialitate vin și în acest an cu surprize pentru cumpărători, organizând tombole și concursuri cu premii consistente. Polițiștii din Cavnic și cei din Ogna Șugatag, în timp ce desfășurau activități specifice pe drumurile publice din localitatea Budești, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a două tractoare care transportau material lemnos. La volanul vehiculelor în cauză au fost identificați doi bărbați care, la solicitarea polițiștilor, nu au putut prezenta documentele care să ateste proveniența materialului lemnos transportat. În urma controlului efectuat cu sprijinul reprezentantului Silvic, s-a constatat faptul că tractoarele transportau cantitatea de 3,79 metri cub de material lemnos de esență FAG, respectiv 2,8 metri cub de material lemnos de esență ANIN. Întreaga cantitate de material lemnos a fost confiscată și predată în custodia ocolului Silvic Mara. De asemenea, oamenii legii au procedat la sancționarea contravențională a celor doi bărbați, potrivit prevederilor legii numărul 171 din 2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Meta Platforms va introduce cele mai ample schimbări de până acum pentru utilizatorii adolescenți ai platformelor sale, după acordul încheiat cu autoritățile americane în procesul privind dependența tinerilor de rețelele sociale, care prevede plăți de până la 17 miliarde de dolari și reguli mult mai stricte pentru utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani. Acordul încheiat pe 26 august cu peste 40 de state americane, districtul Columbia și mai multe teritorii, obligă Meta să implementeze o serie de modificări ale aplicațiilor și sisteme mai stricte pentru verificarea vârstei. Meta, care a obținut venituri de 201 miliarde de dolari anul trecut, va trebui să modifice semnificativ modul în care adolescenții folosesc platformele sale. Printre cele mai importante schimbări se află introducerea implicită a unei limite de 2 ore pe zi pentru utilizarea aplicațiilor Meta de către adolescenți. Platformele vor fi blocate pentru aceștia între miezul nopții și ora 6, iar notificările vor fi dezactivate în timpul orelor de școală. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo! Pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Știrile SIGET FM. Un proiect sportiv mult așteptat de locuitorii comunei Bârsana prinde contur. Lucrările la noua bază sportivă au avansat considerabil, iar investiția se apropie de finalizare. În curând, terenul de fotbal, terenul multisport, dar și clădirea administrativă vor putea fi date în folosință spre bucuria copiilor și a întregii comunități. Detaliază Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana.
1: Suntem într-un stadiu destul de avansat, pentru că deja se lucrează la covorul sintetic, deci practic suntem pe final. Clădirea a fost finalizată oarecum, se așteaptă dotările din interior, dar și în exterior, pentru că mai bine montate tribunele. Deci în mare parte suntem pe finalul acestui proiect și mă bucur tare mult, pentru că vom avea o bază sportivă ultramodernă, vom avea un loc unde echipele de copii și juniori din Bârsana și nu numai vor avea la dispoziție și vor putea face antrenamente la această bază și acest fapt ne bucură foarte mult, pentru că suntem undeva pe final și sperăm ca anul acesta să facem și inaugurarea propriu-zisă.
0: Noua bază sportivă va asigura condiții moderne și adecvate pentru practicarea mai multor discipline sportive, fiind destinată atât copiilor și tinerilor, cât și adulților din comunitate.
1: Este vorba de un teren omologat, un teren mare, teren de fotbal, cu tribune. Avem nocturnă, cu siguranță, unde se vor putea juca și pe timp de seară. Și avem acel teren din tartan, unde se poate juca, se pot practica mai multe sporturi, precum basket, handbal și tenis. Avem o clădire, un sediu administrativ cu vestiare pentru copii și juniori, pentru seniori. Avem în partea de sus o încăpere unde va fi oarecum sediul clubului Avântul Bârsana. Deci, în concluzie, este o bază sportivă cu de toate, care abia așteptăm să o punem în folosință și să ne bucurăm de acest proiect foarte frumos și important aici, în Bârsana și pe Valea Izei.
0: La finalizarea lucrărilor, noua bază sportivă va fi inaugurată în prezența cetățenilor, care vor fi și principalii beneficiari ai acestei investiții menite să încurajeze sportul și activitățile în aer liber. Platforma E-Sănătatea Mea are în continuare probleme. Pacienții se plâng că nu reușesc să se logheze, iar cei care izbutesc nu găsesc nimic funcțional acolo. Informațiile nu există în platforme pentru că nu sunt conectați la platformă nici 2% dintre furnizorii de servicii medicale, medici de familie, specialiști, spitale și clinici. La 3 zile de la lansarea portalului E-Sănătatea Mea, promisiunile șefului Casei de Sănătate sunt încă departe de realitate. În aplicație pot fi găsiți la nivel național abia aproximativ 1000 de medici, spitale și clinici private, iar programările online sunt disponibile doar la anumiți doctori și în anumite județe. În plus, istoricul medical al pacienților nu este încă disponibil, iar decontările făcute de CNAS pentru serviciile medicale nu pot fi consultate în aplicație. Medicii de specialitate susțin că au fost instruiți cum să-și introducă serviciile în platformă abia după lansarea acesteia. Platforma a costat 100 de milioane de euro și a fost lansată în grabă, fără să fie complet funcțională, pentru că altfel Casa de Asigurări de Sănătate ar fi depășit termenul limit impus de Comisia Europeană și ar fi pierdut finanțarea. În plus, medicii de familie spun că pacienții nu pot să primească online rețete și trimiteri, cum au promis autoritățile, nici după ce baza de date va fi completă. Guvernul a aprobat joi acordarea unor stimulente financiare pentru elevii care au obținut media 10 la bacalaureat și evaluarea națională în 2026. Absolvenții de liceu vor primi câte 5.000 de lei, iar absolvenții clasei a 8-a vor beneficia de câte 2.000 de lei. În total, 99 de elevi vor primi aceste recompense. Este vorba despre 92 de elevi de liceu care au obținut media maximă la bacalaureat și 7 elevi care au încheiat evaluarea națională cu media 10. Absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat laureat din 2026 vor primi un stimulent financiar de 5.000 de lei fiecare. Lista exactă a beneficiarilor și modalitatea prin care vor fi acordați banii urmează să fie stabilite prin ordin al Ministrului Educației și Cercetării. Guvernul a aprobat acordarea de stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din 2026 în semn de recunoaștere a rezultatelor de excelență și pentru încurajarea continuării parcursului educațional, transmite executivul. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Sighet. Pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun. Și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației, la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. Trei locații, un gust nou. Attila The Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. După 6 ani petrecuți în comunitatea din Sighet Marmației, preotul franciscan Eugen Giurgică de la oratoriul Sfântul Francisc își a rămas bun de la oraș și de la oamenii alături de care a desfășurat numeroase activități religioase, sociale și caritabile. Odată cu încheierea misiunii sale la Sighet Marmației, acesta pornește spre o nouă comunitate, unde își va continua activitatea și unde speră să aducă aceeași implicare, dedicare și grijă față de cei aflați nevoie. Îl ascultăm pe preotul Eugen Giurgică.
1: A venit momentul, după 6 ani de zile, să mi-au rămas bun de la Sighet, de la sigheteni, de la mulți oameni cu care am lucrat într-un mod excelent, din multe puncte de vedere, din punct de vedere religios, social, formativ, comunitar, și am împărtășit multe proiecte și am simțit nevoia să transmit un mesaj, pentru că mi este imposibil să ajung la fiecare în parte, să le mulțumesc personal, și atunci pentru cei, în mod special pentru cei care nu reușesc să se întâlnesc, am dorit să le transmit un mesaj de mulțumire, pentru că mi-am dat seama, deși pentru mine este a doua oară când vin la Sighet, am mai fost odată în anii 2011-2014 și iată acum din 2020 până în 2026, și au fost 6 ani foarte intenși. Au contat foarte mult cei 3 ani care am fost mai înainte în Sighet, pentru că veneam într-un loc care nu mi era străin, cunoșteam deja multe persoane, multe structuri, și asta m-a ajutat foarte mult să pot, împreună cu întreaga comunitate a fraților capucinici din Sighet și cu tinerii voluntari din grupul Speranța, să putem, iată, construi pe mai departe, pe baza ceea ce era deja, tot ce s-a realizat în acești ani de zile, atât ca și comunitatea fraților capucini, cât și ca oratoriu și ca grup de voluntari.
0: După 6 ani în care a fost parte din comunitatea sighetiană, preotul franciscan Eugen Giurgică pleacă mai departe cu sufletul încărcat de amintiri, oameni și momente deosebite, dar și cu sentimentul unei misiuni împlinite. În urma sa rămân nu doar proiecte și fapte de caritate, ci mai ales oameni cărora le-a fost aproape, tineri pe care i-a îndrumat, familii pe care le-a sprijinit și suflete cărora le-a oferit speranță. Prin discreție, bunătate și implicare, a reușit să lase o amprentă profundă asupra comunității, iar despărțirea de Sighet nu înseamnă sfârșitul acestor legături, ci începutul unei noi misiuni, într-un alt loc în care este nevoie de credință, dedicare și omenie. După cei 6 ani petrecuți la Sighetul Marmației, în care a fost implicat în numeroase proiecte religioase, sociale și caritabile, acesta pornește spre o nouă etapă a vieții sale misionare, de această dată în Italia, acolo unde își va pune în continuare credința, experiența și devotamentul în slujba oamenilor și a comunității. Fratele Eugen Giurgică mărturisește că va lua cu el amintirile oamenilor și ale locurilor cărora le-a fost aproape. Iubit și apreciat de comunitatea din Sighetul Marmației, preotul franciscan Eugen Giurgică lasă în urmă 6 ani în care a fost mai mult decât un slujitor al bisericii. A fost un om apropiat de oameni, un sprijin pentru cei aflați în nevoie și o prezență care va rămâne în amintirea celor pe care i-a întâlnit și cărora le-a dăruit timp, încredere și bunătate. Sighetenii sunt așteptați la stadion sâmbătă de la ora 17, când echipa locală CSM primește vizita celor de la Crișul Sfânt Andrei în cadrul etapei a doua din Liga a treia la fotbal, seria a opta. După înfrângerea din prima etapă de pe teren propriu, fotbaliștii sigheteni s-au pregătit intens în această săptămână, dorindu-și să spele gustul amar al înfrângerii din prima etapă. Așadar, sâmbătă de la ora 17, CSM Sighet, Crișul Sfânt Andrei, pe stadionul Solovan. Astăzi avem parte de vreme caldă în Maramureș. Cerul va fi variabil ziua, mai mult senin noaptea. Izolat la munte după amiaza sunt posibile averse slabe. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM. I just love to say it. Jason. Too long.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetu Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici 3 cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Dance.

adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor

0: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la Ocu Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. Ocu Vision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids! Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
7: Nou în Sighetu Marmației, s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: surse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Forget FM. One Hit Radio.
1: What you guys doing?